Өйдегілі ашқан су тазлығы штокыны ұзжыл айал кәсбей қадым қобыл қылышыны ойлау адатты. Қызмет бәк адды. Көп қысым вақытта дұканды келіп, ішке қызмет қылса, ішк алдық кеген хиридарланы күті алсылы боладды. Пәкет дұкандын чықып, чоң түптіке пағалет қағанда бәзді ярдымы боладды. Біз бәрге асасы маш төбән есаплан Оның үстіге әң төвән кәсбей пірсент мұ, шүжайның отырча сәвиесі юқыр болып, әр күні 8 саат ішлейді. Вақыт бір қадар эластик, неспәтен әркін еді. Лекін бір ел болай деді, бір сымы құбыл қылынмыды. Арлықта бір нәч қыз келіп, бір ішкі күн сынапақты, найты тезла өдістін шықалмайды қалықыны бүлдірді. Шүжайдегі бір емәйлік шіркітідегі қызметші құбыл қылышқы мәсул достымның етішчі, оланың шіркітінің сейх ішчілерінің қызмет вақты ұзын болып, әр күні үш ісмені алмышып ішлейді кен. Көп вақытлада, яна кечілік ісмен ішлейді кен. Маашымы шүжайның отырчы сәвиесі бой ішкен. Лекін қызмет іздеп кеген қызланың көплікедін қызметші құбыл қылышқы мәсул достым етішемей қалады кен. Мән әр қанча ойлапмы түшінемедім. Достым миығыды күліп қойып мұндақтады. Сіләнің бұл сахада бәзі кәсбей нәзірия білімлеріні үгінішке, әмді үзліксіз үгітішкі тұғыр келуді. Әр айда әң төвән сетіш вәзіпісі ба. Азыр бәзі кішілі маш төвән, найты өлі қызметін талашқа разы ке, нұрғын әқли вә ұқтыдар сәріп қылыдыған үзліксіз үгінішке тегешілі қызметләні қылышыны қалымайды. Ойлап бақсам, азырақ асасы барды әқылатты. Қайыс қызметті іш аз, маш көп, өгі еқін, Әр қандақ бір қызметті азырақ нәтиже қазыныш үшін тірішік тұғыр келуді. Оқытқучыланы бекар жейдейсіз, чүнге оланың әтігерлік оқыш вәк

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станокқыча, Тохиолыдың запчаслағыча әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзіге үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші номырлық бемар.
9: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар болды.

дегенде. Әм пул тежейді, әм вақыт тежейді. Шоңа техімі көп капитан топлық пароходны таллайды. Мұқпер тәкшіріп тәткек қылыш жарияныда давамлық юриш әндейшісі, топ қачылаш тәмінаты. Пароход ясаш қатарлық реал қиын мәсілләнің еніла топлық пароходны техімі кәңкіләмді кенайтішіні чәкіләп тұрватқан тосалғы ішкәлдігіні байқыды. Давамлық меніш, топ қачылаш, нұрғын пароход қожайылыры ән көңіл бөлідіған мәсілі. Нәнян Қырыстаны жинымның ғол линия су елудеке мұхим су үсті мұлазымет районы болу сүкілі білен. Су үсті энергия толықлаш өтімі құрылды. Шәндің Ронхуй дәвір пароход пәнтехники чәкік шеркетінің қызметісі Сау Жәнвен мұндақтайды. Понкетіміздің ғазыр 1.10-2 мегаваттлық топ қачылаш қытыдары ба. Бір сағатта батарияге 1200 киловатт топ қачылығылы болуды. Юқыры қуәтлі тез зәрәтләштім башқа. Құрылыш вақтыны тезі түш үшін ене контейнер шәкілік зәрәтләш. Топ алмаштырыш шәкіліні таллашқы болуды. Бір контейнер бір группа батария болып, 10-нәтчі минуттыла күтілләй алмаштырғылы болуды. Азыр жинің шәрі 4 бекетіні орынлаштырып. Дәсләпкі қадамда су үсті энергия толықлаш торы құрды. Энергия толықлаш әсләәлері үздіксіз мүкәммәлішіш білен бір вақытта. Пән тәтқиқат терминалымы пароходның давамлық юриш ықтыдарыны давамлық өстірді. Джунго кемісазлық 704-інші тәтқиқат орны система ұмуми бөлімінің тәтқиқатысы зымжелін мұндақтайды. Екі пароходның батария системісінің сығымы нәтчі 100 киловатт тоқтың тәрәкі қылып 10.000 киловатт тоқы етті. Кичик түптікі пароходтың оттыра чоң түптікі пароходлағы өзгерді. Азырғы қыда 200-ге екін электрик пароходның энергия системісі тапшырылды. Азыр елімізді сап электрик пароходланың бір кетімдіқ ән ұзын үшіш мұсапсы 500 километрдің ешіп. Қаттық детал ұқтыдары давамлық еш білен бір вақытта. Рөлет сиястымы ішкі дәриядекі пароходланың электрлішіп, түпіні өзгертішіні қапалетке егі қылды. 2024-й 5-й айда Вовиян энергия тежеп, карбонны азайтыш әркет лайясын илан қылып. Коны транспорт пароходларыны бірақ қылып, еңілашыны үлгірі сүріп. Деңіз бойы ішкі дәриялардекі пароходланы электрләштүрішке түрткі болды. 2025-й 5-й айда 6 тармақ бірлішіп, өджет тарқыды. Топ білен әркетліндіған пароходланың ісімена. Линия бекітіп, көлемләштүріп, шілтішіге илған бәлді. Мемлекетнің нұрғын жайларымы топ білен әркетліндіған пароходланы елес сиясыны арқы-арқыдың оттырғы қойды. Джунго кемісазлық санаэті кәспі жәмейтінің мауын баштықы Ли Янчың мұндақтайды. Кемісазлық зауытылы әмәс. Үскіні зауытымы күтін күші білән ешіл техникіні топлаштырышқы үзләнмәкті. Джунго оттыра. Юқыр дәрежілік ешіл пароходқы қарап түп өзгертіште үзчіл яқшы, ешіш. Тәрәппият вәзейтіні сақлап келді. Қәдімі үзчіл тезләшті.

Üçüncü. Тәрәқи тапқан дөләтлә білән тәрәқи қылыватқан дөләтләнің тәрәқият пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтләнің раважылнышы гүлінің ішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәсілісі көнсірі гәудінің ватуды. Жәнуб-шимал пәріқіні түгітішке тоғыр киловатуды. Имканиетлік сіжіл тәрәқият ішілері кәскін хырысқы душ киловатуды. Юқым шарайтыда, әр қайсы дөләтләнің ұқтысатны әсілі кәлтүрішіде бөлін үш көріліп, Жәнуб білән шымалының тәрәқият пәріқі кең ейіп кеттіш. Әтті мұқымнышып қиліш қауіпі көрілді. Кәң тәрәқи қылуатқан дөләтлі теғімі көп тәрәқият байлықы вә бошлықығы ерішіні ұмымызлік үміт қіліп, дүниави ұқтысатны идары қылышта теғімі көп вәкілдік характеріге вә пікір баян қылыш оқуқығы игі болышын тәләп қылуатуды. Шуны көріш керек ке, тәрәқи қылуатқан дөләтлі тәрәқи қылса, пүткіл дүнияның гүлініші вә мұқымлықы теғімі пұқты асасқы игі болуды. Тәрәқи тапқан дөләтләмі бұныңдың мәнпәтілініді. Қалықыра жәмиет кәлгісіні нәзәрді тұтып, вәдісіні әмәлілештіріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиятыға зөрір мәдәтләні беріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқияты ке хәққани хоқуқ мәнпәтіні қапалетләндіріп, хоқуқ барабарлығы, пұрсет барабарлығы, қайды барабарлығын ілгірі сүріп, әр қайсы дөләт халқыны тәрәқият пұрсеті вән нәтижелерден ортақ бәріләндіріш керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә киришдике әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ярдәмендә Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын ийлайтырмын. Партиянын исәпләмсегә әмәл кылмын. Партия әсасын мәҗбүриен ада кылмын. Партиянын карарларын иҗра кылмын. Партиянын инсанга катты рая кылмын.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Сентябрьнең башлары һәр кайсы алий мәктәптә үткән укугычларның мәктәпләргә миңгеш вакыты му икылышып кемәкте иде. Һава очык бер әтигене, шәрыктәге чогыр чоқсыдан балкыган куяш үзенең иллык нурны бүткүл күнгә яйлыгыга сехилек белән чашмакты иде. Яйлак, тағ, екын сула куяш нурда аҗайып җәлепкәр мәнзир хасыл кылган иде. Таш курганның кеш күз мәнзиресе күзнең баяшатлыгы кишене мәхлия кылатты. Сәһәрдә өйдән чыгып, якынлы ядеки эрикте икыватқан сүп-сүзек суда юзын юған Нәби, табиятның бу гүзәл мәнзиресен соклынып, бер пәс турып калды. Бу гүзәл Памир игезлеги ватанымызның гарбы дәрвасыгы җайлашкан. Оның багырда үсте аппак кар белән капланган игез тагла. Тагладан тарам-тарам икыватқан зумраттек сүп-сүзек суда. Тақ итегидә бипаян кен яйлаклабы. Яйлақлада әр қыл күллі етілген. Төмәлдеген мал чарвыла отлап жүрді. Бұ егезекнің ішкі тәріпі де мұстақ аты чоқысы білін, дүнияда ішкенде егез чоқы шәріпі білін аталған чоғыр чоқысы хайват білін қат көтіріп тұрды. Мұңлыған тақ чоқылры аппақлы басы білін аптап нұруды валылдап чақнат тұрса, мұңлыған болақла зүмреттек сүзік тамчыланы чашқу қалыды. Тажик чопан егітлі ұшқыр тұлбарлаға тағының шотысы суның кемісі деп тәріпілдіған күштіңгір қотазлағы меніп, чегра чарлап, сұңайхнені яңраса, гүзел қызла яйлақның сарқыл күлірдек яйлақы зіннет қошыды. Мән бұ гүзел юртын сүйімін. Нәби көміштек пақырап тұрған мұстақ аты чоқысығы нәзір салды. Күнге яйлақының хөсіне көзінің аптыпыда еқіқтек талынып тұратты. Али мектепке маңыдыған оқуғычыланы тәбрикләш мәрекісінің таярлыға білін, кәнеттікілі әмісі зәбәрінің қорусыға келіп, ойлы арамны өй қанләні пак-пакыз тазлыды. Балыланың әр қайсы таш өлегі құбыл қылыңғалық мұнасыйты білін, зәбәрінің мәреке ойыштырдығалықы иғызын-иғызға көчіп, барлық чарбычыланың қолықыға еткен еді. Бұ кәнеттікі әр аял чон кичінің әмісі зәбәрінің қорусыға еқылашты. Қыз жоғаланың бешіға күлтта шейдайы кейіп, үстіге артқан қызыл сиырық яғлықлары, кейуаған гүллік көңләкләре, жігітләнің чекен жиеклік томақлары, қызыл чорықығы маскеген гүл яқылық тонлары шүнде ярышымдық болып, ерақтың қарысыңыз қызыл сиырық гүлләдек жұлалынып тұратты. Сәпәр мәреке кәгенләні оптан күтіп еліш үчін бір қотазыны сойып, нәтчі қазанғы салды. Бәқтіған көздегі қотаз үстіде Құта үстінің қаймықыды таярлындыған қатлама, тәрит, шергеренч, хәкіс, бат қатарлық ерлік тамланы таярлады. Нұрзаба баштан ақыр Бәқтіханға ярдамлешіп, қолығы қол, пұтығы пұт болды. Хошны аялладын үштөте Бәқтіханға екін тұрып ярдамлешді. Мехманла төрдің орын елішді. Чоң төрінің баш тәріпіде Гүлзар Хакім, енеда Чен Ленжан, Чан Шуджи ва кент мәсулыры орын алды. Оланың еніда мехманла яш құрамы қырып орын елішді. Өйінің кичік төрден али мектеплерге қобылықлыш чақыры қағызын тапшырваған 11 оқуғычы орнаған еді. Мехманланың езді тәбәссім парлайды. Кейпиятын айды йоқры еді. Мехманлаға таам тартылған дейін кейін, кәмпия чеки шу жесі пәпайек өзіні бір құртан швеліп йоқры авазда. Бүгін біз интайын әхметлік бір мәреке өткізіп атымыз. Кентімізден 11 оқуғычы нұқтылық али мектеплерге меніш алды тұрватыды. Бұл кентіміз тарихыды көрліп бақмыған қошалнарлық қатты іш. Мұшындақ, ерақ чигра бойдеке яйлақтың шүнші көп оқуғычының али мектеплерге оқышқы кіріші партия рәхбәрлігінің дөлтіміздің асалық мүлдетлерге чәт яқа жапалық райоладыке халық қыған ярдымының нәтижесі. Біз партия ва хүкіметнің бізге қыған ғамқорлықыға жан пидалық білен чиграны қоғдап, чиграның амалықы қапалатлық қылыш арқылық жауап қайтырышымыз керек. Бүгінгі бұл палетімізге Гүлзар Хакім Алайдан келіп қатнашты. Ездің Чан Шуджи, Лендуйдің Чен Ленжанға қатнашты. Бұл әр дәрежелік орынланың кентіміздің ішілігі еқіннің әхмет беріп, ғамқорлық қылватқалықының ипадысы. Бу әзіз мехманланың бүгінгі бұ әхметлік мәреке қатнышып бәгініге чоңқор рәхмет етіміз. Қене, қызғын чауықларымыз білән оланы қызғын қаршалайлы, деді көпчілік қарап. Гүлзар Хакім сөзге тәкіліп қылынғанда орындың тұрып мандақ деді. Мән Найлік Партуком қалық өкеметіге вакалттан бұ 11 сабақташының қызғын тәбрікләймін.
һәм уларга апрын укыймын. Уларның яхшы укып, атраплык билим игелеп килеп, наһимезнең тараҡыяты өчен төп кошын үмид кылмын. Андан Чанлянжан кыска сөз кылып, "Яң али мәктәп укыучылары, силәгә мубарак булсын. Силәнең чигра буйдагы бу кентеңнән унтып калмасыңнан үмид кылмын", диде. Кент башлыгы Сәртәнәт көпчелекке тәкши карап чыгып, кент партия ячейкасы, кент аһалы комитеты ва һәмкарлык кооперативының музакир кылышы, барлык кент аһалысының кушылышы белән кент малиясыдан мошы оқыш кылмаган һәр бер оқугычыга 10 000 юандан оқыш ярдәм пулы бериш карар кылынды, диде юқыр авазда. Кишеләр Гүлдырас алкыш яңыртып, бәк яхшы бопты дип тоолашты. Андан мәрәке көңел итиш палиды баскычыга кирди. Сазандылар дапның тәңкишедә соңгы нейни шук усул музыкасы чап сөзгә чалды. Мехманлар бәс-бәсте мәйданга төшүп, бүркит усулы уйнап, мәйданны чаң калдырды.

Мәреке башынышы білән бүтін яйлақны бүркітнің сөнкеден ясалған нәйінің садасы білән бүркіт ұсулы ләрсі кәлдірді. Қайнам ташқылық Мәрекеді әмі кіші ішатлықтың тәң бәрімін болды. Суғайк нәйінің ауазы қалық нақшыларының еқымлық нақшы білән өйден чықып бүтін яйлақы таралмақты еді. Нақшы егет Нұрлық Құяш партия әмнамлық нақшыны башлығында әммейлен тәң чавак челешіп, оныңғы тәң кеш қалды. Нақшының долқын саман ауазы тағыладын әк сада қайтырып, яйлақ тағылаға, дәрия болақлаға, әтта бүтін кайнатқа сыңмәкте еді. Бәс-бәсті етіліватқан нақшылары, дап тән кеш қылынған сұңайхнай күйі, бүркіт ұсулы мәрекені ет құсыз қызды вәткен еді. Шу тапта сорынды болған әрқандақ бір адамның нәғмі навағы ықтиярсыз жүр болғысы келетті. Бір бөлек нақшы ұсул әуджеге чықып тоқтыды. Бұл чағда Нәби басшылығыдегі 11 оқуғычы дәрхал пәгағы түшіп тұрды. Әмі кіші жимжет болып, бұл 11 нәпәр оқуғычы қарады. Оқуғычыла дейші бағандек, әмісі тән жаранлық ауазда, «Өрметтік рәхбәрлі, юртташла, атана ұрықтық қалла, біз али мектеп қойнық кіріш алды тұрватымыз. Сіләнің бізге қыған ғамқорлықынлаға чин қалбымызден тәшекір еттіміз. Сіләгі шындақ вәді беріміз ке, біз оқыш бүттіргенден кен чегіра бойдеке бұй айлақы қайтып келіп, чегірні мұстәккемләш, йортны күлләндіріш үчін әс қошымыз. Чегіра бойдеке бұй айлақ бізнің мәңгілік йортымыз дейішті. Сорындекі әммейлен аяжанда қызғын чабақ челішті. Оланы сіләгі апырын, сіләі памыр бүркітлері етеп мақташты. Нәби, Шыртағ, Адиле, Зүбәйдә қатарлық оқуғычыла кәйні-кәйіндің өзі құбыл қылынған али мектепке жүріп кетті. Ата анла қиямаслық елкеде оланы ұстып қойды. Чақырық қағызы езілігіні бойы ече Нұрзаба Нәбидің ішкәпті кейін елгі чықыдыған болды. Бұл яшыланы али мектептің ибарат илім мәрибет гүлзары күтмекті. Кәлгісі күтмекті. Истықбал күтмекті. Памыр бүркітлері еңі мәнзіге қарап ұшмақты. Нәбінің дашуге кеткелігі Айжамал Мұмайның идеясын пәкатлы өтмеді. Мұшындақмыш боламды. Чай ішкізген жігітнің қызын ташлап ерақ кеткен немесі. Чай ішкізілген болған дейінкен нәурен білен обалының тойына келбетіш керек емес мұ? Дәйті о өз-өзіге. Нахия мәркізіге беріп, китап сеті беліп кәйген Нұрзаба мұмысының ішік алдыда ғамкен олтырғалықыны көріп, жүгіріп беріп мұмысының бойынығы кіре салды. Жаны-жан мұма, саң нем болды? Әжеп мәйісініп қапсаң ғой. Кәйпиятың таза яқшы емес. Неме қапып қалдың? Деді күйінген алды. Қызым, ау, Нәби деген намәрт сені ташлап кетіпті ғой. Той ішің суғы челішіпті. Шуныңғы қапы болады мен. Мұмай сәл демін елбеліп кепіні давамлаштырды. Лекен көңіліңі ерім қымма. Аман қадырыңның қылыдығала чықыды. Айжамал Мұмай шындақ тәп Нұрзабаның бешіні сылады. Хәй Мұма, немілән дейдіған сән? Нәби мені ташлап кетмеде, мен оны оқыш қоздық қойдым. Бейжанғы беріш алсам мұ? Аз күнден кен, мәмі Бейжанғы оқышқы барымен ғой. Шу чағда оның бұдай

0: من زکر سیز بیلیسیز. سیزگی کنونم چپقاقلی خیلی بولدی. بس توی قلایلی. Әлч кіргізсәм, Әзмет ақам білән әдіңіз бі чоқым қошылуды. Құтынының ақсақлап жүргәлігіге, ауа бұзық күлілері кетейчі қиынліп чықыдығалықыға, бұтыңыз қандық сұнып кетті деп сорығалаға, өгіздің жықылып түшіп кетіп сондыру алдым деп жауап беріп атқалықыға қарап, Әзметнің жүргі қаттық етші вататты. Зөкірә, Рустам білән той қылғандың кейін му, әдісің үйге әр күні дегідек кіріп, өйлеріні бесіқ тұрып, кірлеріні жүйшіп, тамақларыны етшіп беретті. Бәз күлдір әдісігі тамақ әткізмей, ұланы үйгі тамаққа тәкіліп қылатты. Рустам, ғамкен болып қалған бадысының көңіліні көтіріп, оны қошал қылыш мәқсті де, бәз күлдірі оның алдығы бір потолқы ақарақ тіхіліп қойатты. Арақны көйген Әзмет күлімсіреп, гәзгісін қашылайтты. Даптараншыған, ишек аңырған елләді чылаш күчі ішіп кемәй, дейтті Сания өзге хиджіл болып қараватқан еріге. Әмді иніңіз білән чырайлық отырып ішіңе. Зөкірә, бүгін ерінің тапшырқы білән қазанғы көселіп, нерін вә бір қанчықыл ұсық сұғық сәйләні тәйярлады. Ола Әзмет білән Санияны түшілік тамаққа тәкіліп қып қойған еді. Тамақла тартылды. Рустам, шіренің үстігі бір бұтылғы ақарықны тіклеп қойды. Сания әді, деді Рустам, Санияғы хиджіл болып қарап. Мені арақы амырақ қоқшайды, деп қаман жұма. Әзмет ақамның көңіл көтіріліп қасындаймен ғо. Әй, Фкам, Ақыңыз сіз білән білді олтырып ішіп, мәс бұп қасымы мәйлі, деді Сания. Көңіліңіла өсідіғалы іш болса, қапчылық болмыса, мән шуның қоқшыл. Чақ-чақ қылышып, нақшы жырланы етішіп, қатыр жәм олтырып ішіңіла. Мән сізнің ақыңыздың көңіліні деп ара құйу атқалықыңызды білімін. Әр адамге өзі пішіқ білдіған кесіп әс қатыды Әзмет ака. Өзіңіз мү көріп атысыз мана? Мән дадамдың теңгішілік білән кесел давалашыны үгініп қойып тікен мән. Шу кесіп әсқетіп, сіле білән мені бағлап қойды ғой мұна Әзмет ака. Мән мұ өз кесіпімді тепі олай мекен деймен, Фукам. Өз аң білісен, сай ішчінің қойыны бәккен, қоғынчылык білән бақмычылықны қанчылык қылымен десем, шунчылык қыла алай мән. Уяге кессанла, әдем елғызчылык татып, қиынлып қанмасма Әзмет ака, деді Зөкірә әнсіріп. Әдем иғыр ішланы қыламыса, сізгімі тәскелемекен? Яқ, сыңлым, маңы тәскенмейді. Мән әдіңізді әмді ондақ иғырышлағы әргі саммаймен. Өзім етшімен. Мән мұ пұтқылымдың айырылып қалмадым ғо, деді Сания. Иғыр енік ішланың өдістің елімі чықалай мән. Өзіміздің сай ішчедегі үйіміз білән қоғылықымызғы қайтып беріп, тенеш, қатыр жемтерекшілік қысақла, әр қандақ иғыр үйік босымы көтірішкі мән разы. Мау қороны сетіп етіп, оның пұлығын мал сетіп алай, Фукам. Деді Әзімет қолы дегі ромкіні бірақлы көтіріп етіп. Мал дегені жоқара, сай ішігі оқшаш, асмен екен, сүйі мол еді бақсаң, көп чықым қыммайла жық бұл тапа алайсан, Фукам. Қолыңызғы көпірек пұл кіргелігіні аңлап қаса, елі қықым авазларыңыз, ені іздеп бара әкічен. Деді Сания ерге қапығын өтіріп. Уланы көсіңіз, көні қойларыңыз, ені қозғылып қаламыз сізнің? Яқ, Сания, яқ, ұла мені әмді әргіз іздеп бамайды. Мұбады беріп қаса, Уланы өйгі башлайдыған Әзімет әмді йоқ. Сені әргіз қатты құрқышлағы саммаймен. Шу еді, көз алдымды олтырыплы бәсең, маңы бәген әң чоң ярдымың шу Сания. Алдыңды өткізген гүналарым үшін, саңы құлдек ішіліп бәсең мұ, арманым йоқ.
1: Өрметлік радио аңлауыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық қасарлы кішілінің тәпекөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық қасарлыны оқыш арқылық мәні бей жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәні бей кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін тегі мүкіп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Әзімәт жығылап кәтті. О, ақыр дегенінің қылды. Ола қору жайыны сетіп, сай ішіндегі қоғылықы көчіп кәтті. Зөхрә бошанды. Ола тұғылық.

ұлан қызығы Рәшиде деп ат қойды. Зүхра Рәшиде білен білі аны үстіге қанмыған Нейджатнымы еметті. Нейджатның қызы білен білі сағлам чоң болу атқалықыны, ішкі баланың бір-бірге амырақлығыны, бір-бірдің айрылмай жүргерлікіні көрген Зүхра, Нейджатны бұл вақ вақтыда әдісіге бер бәтмегерлікеден қошал болады. Тости Зүхрадың Санияның балылық болмағалықыны аңлыған ғунчам, доқтырханыдың олаға бір бұақ тепіп бәген еді. О бұақ азыр көзгі көрініп, әзімет айлесіні бәқ тұйғысығы чөмдірген еді. Бұ, омақ пәрзінатның дадысыға айылып қаған әзіметнің қойшаллықы ішчігі сығмайды. О, ғунчам Зүхра білен қоғылықы бірлікеген күлләрі бір қой соймай тұрып, оланы әргіз елғы салмайды. Яш вақтыда тағдалалардың отын, от чөпләні іліп келіміз деп жүріп, ямғыр ешіллада қар боралады келіп, бәдіні суғық келіп кеткен Сания білен Зүхра кесалчам болып қалды. Оланың пұтқолыры, бәлірі, қаныы, өпкісі ағырып, бұл вападар әді сыңылге кеч күндіз арам бәмейді. Шоңа Рәшиде білен Нейджат оланы зорлап жүріп, доқтырханада пат-пат ятқызатты. Нейджат апсыны бір қанш қетім өрімчеге еліп беріп, таңлық доқтырханлағымы көрсетті. Давалашның дегендік үнім бәмәватқалықы Рәшидені қаттық азаплайды. О, Зүхра білен Санияны үнімлік давалап, кеселіктің азабыдың үзіл кесіл құтылдырушының елдері үстеде тынымсыз ізденетті. Оланың кесілді аз толы яқшылыныш аламет көрілсе, Рәшиде білен Нейджатның қошаллықтың көздері чақнап, көңілі еріп кететті. Рустаммо Зүхрәні елғыз ташлап, ерақлағы барамайдыған боп қаған еді. Яш вақтыда көп чапа чәккен Зүхрәнің кеселчан болып келіші, оны хотыныдымы бәтер азаплайды. Рустам Нейджатның жылғыды жүзбәген вәқәні беліп келіштін бәкмі қоқатты. О, Нейджат бұны беліп қаса қалбы азар еп азаплыныштын әнсір әйтті. Оның бұл вәқәні етмайлы десе, Нейджат аман бір күні бұл сырдың хәбәр тепіп, біздің қаттық ағырнаму деп жүрік етші жатты. О, Нейджатқа чандырмай, оны өсәрқан білен Гүлсарәнің тұпырақ бешігі пат-пат еліп чыққатты. Вә оныңға, бұл менің әң еқін достым білен оның құтынның қабірсе, біз ұла білен еқін ұрықтық қалла дек арлышып өткен. Бір-біріміздің женіміздімі аймайдыған боп кеткен. Ұла Рәшиде ішкінланы кичік уақытынлады құды өз балы стәк яқшы көретті. Шоң тұпырақ бешігі әрқетім чыққыныңда бұл ішкі қабірін йоқлаш нәргіз ұнтып қалма, дейтті. Пақтының ішчіде чоқ сақлығылы болмайды екен. Рустам білен Зүхра шөнчі елдің бұян сыр тұтып келіп атқан жылғыдегі қорқынышлық вәқа шәрге еқін бір ауылда Нейджатның алдыда тұйықсыз ашқарынып қалды. Нейджат бір қанчы қанзу шерке білен білі башқы өлкілерге заказ қой көшіне өткімекте болып, шәрінің енедегі бір ауылғы беріп қалды. Еш чоң бір қазақ чарвичи Нейджатқы бәк зәнсіліп қарап кетті. Вә оныңдың, «Оғлы, сән Рустам доқтырның оғлы оқшымам сән», деп сорыды. Нейджат оныңға, «Ә, мән Рустам доқтырының оғлы», деп жауап берді. Бұлай оның жауабыны аңлап, бешіні қайты-қайтылың шытты. Вә еғір құрсынып ұлтырып кетті. «Бұа, сіз даданы тұныйдыған оқшымам сіз», деді Нейджат күлімсіреп. «Мән дадамға бәк оқшам деген мән?» «Тұны мән, оғлым, тұны мән», деді бұай ұқ тартып қойып. «Мән даданы тұны мән». Бұай мұмайға қарап қойды. Мұмай ажыз көздір білен Нейджатқа тікіліп. «Хәй, алым», деп қойды. Нейджат бұай білен мұмайның алдыды тамақ чекіштін қыжыл болып талағы чықты вә 5-6 минут өткенден кейін өйге қайтып кірәй деп, кегіз ішінің еніғі келген чағда бұайның мұмайға «Бұй егет өз әрқанғы қойып қойғандек оқшап тұрмамды, шыңы бір қараплы беліп алды. Рустам доқтор өз балысын артық көріп, бұй жегетіні алей мәктәптімі оқытты әмәс мұ?» Дәватқалығын аңлап, орынды қаққан қозықтәк тұрыплы қалды. Нейджат, башланғыш мәктәпті оқуатқан чығыдымы бір оқуғычының ағзыдың «Етім оғылақ» деген сөзді аңлап, әркен мұалымның алдығы жығылап кірген еді. Әркен мұалым шучағды оны, «Мошындақ сөзләгімі шәндің мұ? Мошындақ иғуан аңлап, ұзат атмай жығылап атқаныңы қара!» деп қаттық тәңкітілген еді. Нейджат, өйге еш немені аңламыған қияпетті күлімсіреп кіріп келді вә гәп арлықыды бұайдың. «Бұа, сіз өсәрқан деген кішіні тонымсыз?» деп сорды. Бұай жігітке ятты да қарды. «Әчәп бұл суалыны сорап қалдыңғы, оғлым!» «Менің әқиқи әхвалыны толық білгім ба, бұа. Маңа өсәрқан дадамның әхвалыны деп бәген болсыңыз». «Оны кімдің аңладың, балам?» «Мән аңлыған, бұа». «Аңлыған болсаң, деп берәй. Аңламаған болсаң, бұны саңы деп берәмәй мән, балам». «Неміш қа, бұа?»
Әмі айылының өзгі түшілік сыры болуды. Оны ашқарлап қойыш, шу айылығы қылынған өрмәтсізлік болуды о балам. Еғыррақ етқанда, бұны ұлағы қылынған зиян кешілік дейішкімі болуды. Қазақла, бәзді әр қыл сәпілі білән қанзу яғы ұйғырланың балыларыны беқі олуды. Ұйғырланың мұ, қазақ вән қанзуланың балыларыны беқі беліп, құдды өз пәрзентегі оқшаш чон қылыдығалықығы мұ, әргіз көз жұмғылы болмайды оғылым. Бұ балыла, кейін кичағылада өзлерінің беқі біліңғалықыны беліп қасы мұ, өзлеріні баққан атанларыны бұрын қыдәклі өрметлі әверіду. Шуңа, саңа дейдіғыным, оғылым, бұ іштін қәвер тапқан болсаң, Рустем доқтырыны өз дадандымы артық қадірлі. Рустем білән, оның күйімчан құтыны сені бұвақ вақтыңдың татып, мәң бір жапа білән әті алап беқіп чон қылды. Шоу олағы башқыча көз білән қарысаң, оланың дылғы азар бәсең, тұз көр боп кетсен, ұқтың мұ? Білімен бұва, деді Ниджат көздіргі бір ділі яш еліп. Мән Рустем дадам білән, Зөкре апамның әжірге, мекірге көз жұмыдыған, Вапағы жапа қылған ондақ виждансыз жігіт емес бола. Мен сіздің пақат бұл ішінің тегі-тектіні ені қырақ ұқайдай мән шо. Білгін болса, дәп берәй балам. Бұлай, Ниджатқа келпен аптады өзбәген қоқынышлық вәқәне иғылам сырап сөзләп бәді. Вәқәдің қабар тапқан Ниджат өзін тұталмай жығылап кетті. Бұлай білән мұмай мұ өздіріні жығыдын тұталмай қалды. Ниджат қой содысыны мұ естін шықырып өйгі бәді вә ішіктен кіріпла, апсы білән дадысына чын құчақлап, бұқылдап жығылап кетті. «Нем болдың жының балам?» деді Зөкре көңілі бұзылып. «Неміш қы жығылайсен? Бірсі көңіліңгі азап әмегенді жының балам?» «Яқ, апа!» деді Ниджат апсының мейір шапқа төкіліп тұрған көздерге қарап. «Сіләнің әжіранланы, мейір шапқытанланы, сіләге етерлік көңіл бүлелмәй ватқалықымын ойлысам, жығылығым келуді жының апа. Мен сіләге мәңгі қарыздар, Күйімчан апа, дадам ішқанланың алдыды бір өмір құлда кішіліп бәсен мұ, маңы еткізген чексіз мекір шәп қытанлағы жауап қайтырып оламай мән жәнім апа. Немдейді ған сән жәнім балам, деді көз чанақлары яшқы толған ана оғылын өзгі қарттым. Бізгі бұныңдың артық қандақ көңіл білеттім. Атаны дегемі балыстын құлда кішіліп берішін тәләп қыламды жәнім балам. Немішқы бұндақ кепләні қылып, жүрек бағырымны езіді ған сән. О, Рустем білән Зөхреге қазақ бауайдың аңлығаларыны демеді. Дейішті мұн қалымыды. Зөхрені ер білән балылары бұ әлемдің бұндақ тез кетіп қалуды дәп ойлымыған еді. Аран-аран нәпәс еліп ятқан Зөхре шу ақшымы Рустемге яш құтылған йоған көздерге тікіліп, «Сіз мән иғыр күнді қаған чағыларымды бешімні сылғантыңыз, Рустем. Сіздің қызметтіңізіні бір өмір қылымен деген арзуым бар еді. Балаларымның тойыны мұ, өз қолым білән қылып, оланың балаларыны мұ, өз қолымды бақымен деген арзуларымы ба еді. Лекен, шу арзуларымғы етемейдіған дәктор мен Рустем. Мұбады көзім тұйықсыз юмылып қаса, ішкі баламны сізге тапшырдым. Олағы менің йоқлықымны әргіз белін дүрмен, деген еді. Зөхре, немешкі бұндақ кәпләні қылысен, деген еді Рустем мұ, шу ақшымы юрекі азапқы толып. Сән мәндін яшқу, қалаймыққан қиялланы қымма. Рәшидәсіні әді доқтырханды ятқызымыз дәватуду. Сән сақиып кетісен, әнсірмә. Қызың ішкіміз доқтырғу, амал қылымыз. Сән балларыңның тойыны өз қолың білән қылысен, нәуірлеріңнің қызықынымы көрсен тіхі. Рустемнің бұ арзу үмітлері бір ақшамдыла күлгі айындып кетті. Зөкре нәпәстін тоқтығанда, оның доқтыр қызымы, ерімі оны құтылдырып қала алмады. Рустем Зөхренің тұйықсыз алымдың өткәлігіні көтірәлмей қалды. Қараңғы түшіп, балыла өге кетші білалла, оның көз алдығы Зөхре келіп еліп, оны азаплайды. Рустемні жығы тұтатты. О Зөхрені ойлап, кірпік қақмай таң атқызу етті. Әдісі іштасы тұтылып, бүтін бәдіні ағыр етті. Рустемнің бұрынғыда езі қышлақланы атлық арылап, теңіқчілік әм дауалаш білән шұғылланмағалықығы мұ хейлі елі болып қалды. О, азыр бұндақ иғыр, әм жапалық әмгекі бәрдашлық берәлмейді. Еқындың бұян, кечелері пұтқолы қаттық ағырып, арам бәмейдіған болып қаған еді. Ағырықчан дадысының ялғыз тұруатқалықы балаланы әнсіртіп қойды. Ола мәсләтлешіп, дадысыны өздір білән білі тұршқы көндірмекті болу ішді. Лекен Рустем, әхмет балаларым, үйінлада тұлсам сілән ауар қып қоймын. Азыр өзімнің алдың қәвер алалығы үчілігім ба.

көчіріп қойыпла, андын ауылға қайтымен. Қайша анымызның нәуірәмні дейік көремедім деп, елуңлағы толы қарап, көз тешілайлы деп қапты, деді Пәрхат бұғақы қарап. Ауылға майраныму білі еліп кетемсіз? Алды білән, малланы бір көчіріп алайлы, Пәрхат, деді Қасан. Андын әхвалға қарамыз. Гәп, Қасанда, деді тоқтар. О қошылсыла майра білән бұғақнымы білі еліп кетемен. Қасан ер астыдын хұтынығы қарап қойды. Майра еғір құрсынып, ергі қырып алды. Қышлақты ке чарвычыланы нәгі көчірдіған дәк тұрды о тоқтараға. Қар қилын яғмыған, малла қар астыды ке чөплән елайдыған жайлағы көчірдіған дәк тұрды. Малланы автомобіл білән тұш беремдікен? Ә-ә, көчірішкі бір қанш күн қағанда қылуды. Өкімет білән армия тәмірліген чөплә боғашқа, малла азырғычы қырлып кетмей сақ тұрды өфкім. Бұл ел яуай айваллам еғір қайып қатарләгі ұшырды, деді Қасан еғір тініп қойып. Біз ұлады мәбәк әнсірген, маны әмді ұламы құтылып қалдыған болды. Қелін қарды чөптеп емей аш келіп, қору-қорулағы кірбаған яуай айваллағы беріңла деп, деді Пәрхат. Әрби шопырла, өкімет әксіз бәген чөпләні ауылдегі өйләгімі тарқытып беріпті тоқтарағы. Қалшан ұланың параңларынымы тез-тез қатырлы алды. Ауылда һәм қышлақты игілген бұл қымметлік үшчур, һәм мол қам материалла, оның қалысы да явай хайваланы қоғдайлы инамлық, ентайын тәсірлік вә әхметлік бір әсәрнің құрылмысына хасыл қылып ататты. Ақмарал мейманханасы. Ардын әш-пәштігіче 10 нәтчіл өтіп кетті. Дәрия бойдеке кеңайтып ясалған елда Сантана маркалық бір автомобіл ғойылдап кетіп баратты. Автомобіл айдауатқан Пәрхатның енеда оның ұзын еллік еқін досты Гаушан отыратты. Ола 3-4 елдің бұян алдырашшылықты бұл тәрәпләге өтәлмеген еді. Пәрхат азыр нежат құрған шеркетті шылават оды. Әвзәл сиясәтлі кәйні кәйіндің елғы құйылғашқа, ола соды түріні, әм соды торыны барған сері кен айтып, дектіні ерлік мәсусатла базырын етшіқі қарытып, 5 елғы қарап, дадылық білән қадам ташылават атты. Пәрхат шеркетнің Алтай тәвәсідік ішілігі мәсул еді. О, алдырашшылықты бір қолыны ішкі қылалмай қалатты. О, ауыл тәрәпләні сиғынсы му, қолы бошымай, тоқтар ағайла білән ұшыршалмай қылып атты. Көктоқай қан районды му ғайет зор өзгірішлер өзберген еді. Синжан Уйғур Автоном районының әң шымалығы жайлашқан бұл көркем тағлық район азыр мәшһүр саяхат районыға айналып қалған еді. Азыр оқытқышылық кәсібі білән шұғылынып атқан Гаушан мұбәк алдыраш еді. Оның ауыл тәрәпләге беріп, тоқтар, баян, қасан, майра қатарлық беқылыр білән дейдарлышып, оладың әхвал сорап кәйгісі босымы, лекен көктоқайғы келдіған саяхатшылы күндін күнгі көпейіп кетіп атқашқа, ола білән көрішкі амалсыз қалған еді. Бұл ішкі дос ян телефонды ала қылышып, вақыт шықырып, ауыл тәрәпке білі беріп келіш тоғырсыды келішкен еді. Шоңы ұла бұл сәпәрге атланған еді. Елінің сол тәрпедеге ешіліқ қаплыған тағыла бұрын құдымы гүзәлішіп кеткендәк, елінің оң тәрпеді шауқылап иқыватқан дәрия сүйі текімі көпейіп қағанда қалатты. Гаушан қолыдегі көп ықтыдарлық фото аппараты білән бұл көрінішләні ішқы зоқы білән тоқтымай сүрәтке тартатты. Елі ажайып тез өтіп кетеді кәне, деді Гаушан қар мұзлары көрініп тұрған егіз чоққылағы қарап. Ауы қарлық чоққыла шөп беті тұрыпты, лекен біз 30 яшлық адамлаға айналып қалдық парап. Ешіміз чоңайып атқаны білән жүрегіміз яны шу чағыладыкідәк яш шоғо, деді Пәрхат күлімсіреп. Нақшыжырларымызды бұрынғыдай тоғлап кете береміз адаш. Адам бақытты күндерде оңай қиырмайды. Сантана еңіден селінген ішкі қабатлық бір бинаның алдыға келіп тоқтады. Бұл бина бәхме көркен болып, бинаның қашқысығы езілген Ақмарал мейманханасы деген жоған һәм чырайлық хәтләр көзге алайды ташланып тұрады. Бинаның ішкінің енеде Ақмарал білән оның мүңгізлері әмділі шығышқа башлаған баласының көркем әйкілі қат көтіріп тұрады. Әйнеклік жазылағы ілініп, бина ішкінің ішкі тәрпеге есіп қойылған тәбиетке өрмет қылайлы, тәбиетке ұйғылы шайлы, тәбиетні асырайлы. Сула сүзік, тағла ешіл бұлышының өзі бір байлық. Явай хайваланы қоғдаш, пұқраланың мәжбуреті дегендек шуарла көзге челі қатты. Тағының ян бағырдеке чим, әм ташла білән селінған көн өй білән бұрынғы қашаланған кән қорының орынды қат көтірген, бұл ішкі қабатлы көркен бинаны оның алдыда құлақларына деңгі айтып, чырайлық көзлеріне жырақлағы чекіп тұрған Ақмарал білән оның омақ баласының чырайлық әйкеліні көрген Пәрхат білән Гаушан қатты қая жалланды. Ола Сантананы бинаның алдыда қатарлышып тұрған автомобилларының енігі тоқтытып, автомобилден түшті. Бинаның оң тәрпедегі гүлліктің еқімлік музыкі садасы келетті. Шу гүлліктің арысыдың 100 көздері парқырап,
Тегімі күзәлішіп кәткен Майра

0: кеді. Бүгін сілігі шудырамыдекі Ақмарал намлық нақшын етіп берай. Сәхра арамғайының іші алқыса далырғы көмілді. Егіт нақсыны башлады. Оныңғы өрмәт білән текілген көзләнің бәзілерді қайнақ тамчыларлығы ұрлайтты. Нақшының мұңлық садасы қойық ормаллаға сыңып кеті вататты.
1: Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің Ақмарал намлық романыны аңлат.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімлік достылар, шутапты программымыз қайтып келдік. 20 яшыладың әмді алқыған бір егет, ел бойдекі гүзел мәнзірләге деккет қынмастың алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп алған бір кіші оны тосып, «Егет, сән неме үшін шүнде алдырап кетіп аты сән?» деп сорыды. Егет оның қарап мұ қоймастың ұшқандай жүріп кетті. О кетіп өтіп, «Мені тосманла, мән бәқтіні іздеймен!» деді құды өз-өзгі деп атқандай. Көзін жұмып ашқыша ардын 20 ел өтіп кетті. Егет бұрынла 30 яшлық әрге айланған еді. О құды бұрынғы дәкла алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп атқан бір әйлән, яны оның алдыны тосып, оның дұн сорды. «Әй, бұрадар, сән неме күшінші алдыраш жүгірейсен?» «Мені тосымаңла, мән бәқтіні іздеп атамын!» Ардын яны 20 ел өтті. 30 яшлық о әр, азыр чырайыны қорық басқан, көзлері торлашқан бабайға айланған еді. Шындақтымы о яныла тырышып жүріп, елін давамлаштырмақты еді. Шу пәйтті о іздеп атқан бәхет қиялы туйғусыдеке рахат парағатлық тұрмыш еді. Ушылан іздегәч, әр күнедеке гүзел хозыр халаветін құрып қалды. Ирақтыке баш айығы ек нишанларыны қоғылышып, бүгіндің хозырлығын үшіні ұнтып қаған еді. Шындақ демекчемен ке, нишаныңыз бәк ғайби болмысын. Әмілиет жыл болын. Әмілиетте сіз іздеген бәхет вә хұшаллық әтрапыңыздеке әр бір кичік ішта. Хұшаллық, гүзеллік мәнзілді әмәс, бәлкі шу мәнзілге етіш жәрияныды ке, шу мұсапыда жәриянда. Әр бір күн ұла гүзеллікті олсын, қинәмісі нөвәтті ке гүзел күйіміз мұ, азырқы дәмдіріңлаға гүзеллік ата құғысы.

әр нәрсінің қымметіні біләліген, оның өз орны сүрәліген кіші әң сөйімлік кішідір. Әр кім шу гүзәлліклерінің қатарды болсын, гүзәл күйлеріміз, достырмыз үшін.

Әсүйінік радио аңыз достыла, шутап программымыз қайтып келдіқ. Әйіқінді алымла бәқітті ғұрсыда шуны ұспатлап шықыпты. Яңи бәқіттің мәхрім болғанда адамның саламетлікі еғір зиян ұшырайды екен. Алымланың көрсетіше, өзіні дайым бәқітлік есқылдығалла білән, бәқсіз есқылдығалланың сұртқи тәсірдің ғыдықлынышы рошен пәріқлінді екен. Бәқіт мұйтығымы интайын қаттық тәләп қойды екен. Яңи біріншісі көңілдікі нәрсіге ерішеш. Алымла бір түркім кішіләні ізқоғылап тәкшіріш арқылық, ішліген тәжірбі нәтидісі де, бұ кішілі мәлім нәрсігі еріш бұқшал болғанда, тән саламәтлікі интайын яқшы оп кетіді қалдықы. Юрек кесілі ғырыптар болуш нүспітінің интайын төвен болуды қалдықыны байқыған. Ишкіншісі болса, достлышыш. Бәқіт достық білән зіш мұнасыветліккен. Алымла бір қетімлік тәкшірішті әң құшал құрам юрейдіған 10% оқуғычының айлысы келі әнің достыр білән болған мұнасыветінің интайын яқшы келдігіні байқыған. Үшіншісі бәқітіні тонуш. Алымла бәқітіні нишан бәқіті, рақабет бәқіті, әмкарлық бәқіті, тұққандарчылық бәқіті, жисмани бәқіт, әқли бәқіт, комедиялік бәқіт қатарлық түрлігі бөлген. Әрқандық адамның бәқіті юқыр құланың мәлім бірсігі мәнсіп болып, геп оны қандақ тонуш тіпаділінді кен. Төтіншісі болса күлке. Әміміз біліміз күлке әң яқшы дора. Күлке бәқітіні есқылышының ашқучы. Дайым күліп юрейдіған кішілі башқылағы қарғанда көп бәқіттік есаптыныды. Демәк, бәқіт мұйтқымы интайын қаттық тәләп қойды. Оныңдың башқа достырымыздың кәйген бәқіт. Яны оныңдың башқа мұшы бәқітіні тонуш. Әң ақырда күлкіні өзімізге әмір ақылыш. Бұла біздің бәқіт тұйғымызды ашырды кен. Яны шыны дейміз ке, бәқіт әміміздің енімізді. Біз әміміз бәқітлік. Пәкәт оны ес қысақла. Әне өттімі, әне шу бәқтіні ес қылып олтырып, екімнің күйлерімізге давамлық құлақ селім.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләнің

Үчінші. Тәрәқи тапқан дөләтлі білін тәрәқи қылуатқан дөләтлінің тәрәқият пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтлінің раважылнышы гүлнінішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәселесі

Мәреке башынышы білән бүтін яйлақны бүркітінің сөнкеден ясалған мәйінің садасы білән бүркіт ұсулы ләрсі кәлдірді. Қайнам ташқылық мәрекеді әмі кіші ішатлықтың тәң бәрімін болды. Соғайқ мәйінің ауазы қалық нақшыларының еқімлық нақшы білән өйден чықып бүтін яйлақы таралмақты еді. Нақшы егет Нұрлық Қуяш партиям намлық нақшыны башылғанда әммейлен тәң чавак челешіп, оныңғы тәңкеш қалды. Нақшының долқын саман ауазы тағыладын әксада қайтырып, яйлақ тағылаға, дәрия болақлаға, әтта бүтін кайнатқа сыңмәйті еді. Бәс-бәсті етіліватқан нақшылары, дап тәңкеш қылынған сұңайқынай күйі, бүркіт ұсулы мәрекені ет құсыз қызды вәткен еді. Шотапта сорынды болған әр қандақ бір адамның нәғмі наваға ықтиярсыз жүр болғысы келетті. Бір бөлек нақшы ұсыл әуджеге чықып тоқты дей. Бочағда нәби башчылықыдеке 11 оқуғычы дәрхал пәгағы түшіп тұрды. Әмі кіші жимжет болып, бұл 11 нәпәр оқуғычы қарады. Оқуғычыла дейші бағандек, әмісі тәң жаранлық ауазда. Өрметтік рәхбәрлі, юрташла, атана ұрықтық қалла. Біз Али мектеп қойнық кіріш алды тұрватымыз. Сіләнің бізге қыған ғамқорлықынлаға чин қалбымыздың тәшекір еттіміз. Сіләге шындақ вәді беріміз ке, біз оқыш бүттірген денкен чигра бойдеке бойайлақы қайтып келіп,

0: Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған айтса, орын әмгек тоқтамын бекар қылса қануға хилап боламды. Әмдіктанлар бұл уақытқа мазмұнды болсын.
1: Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған айтса, орын әмгек тоқтамын бекар қылса қануға хилап боламды. Үрімчі шәһәрдің Жауфа Милік мұндай мәслихат сұрады. Мен мәлім шіркеттің сетіш қызметіге тәкліп қылынғанда, той қылған деп толдырсам, қобыл қылынмасықындың әнсіреп, қызметке түшіне тізімлаш жәдвілдігі өйліниш әхвали деген орынға той қылмыған деп толдырған. Кейін шіркет менің той қылғалықымны байқап, шәқси кәчірмішімді ешірған, ойдырып чыққан дегенні сәбәп қылып, тәрәплер отырсыдегі әмгек тоқтамені бекар қылды. Сорап бақсам, мен шеркеттің қануңғы қылапалда әмгек тоқтамыны бекар қылыш төлем пулы берішіні тәләп қылсам боламды. Жауап. Жұңқа қалық жұмұрейдінің әмгек тоқтамы қануында, адам ішләткіші орынның әмгекчі қобыл қылғанда, әмгекчінің әмгек тоқтамы білін бейвасты мұнасуатық болған асаси әхвалыны білішке хоқуқтық ішкәлдігі. Әмгекчінің растылық білін түшендіріші керекліке бәлгіленген. Жұңға халық жұмұрейдінің аяларының хоқуқ мәнпәтіні капалатләндіріш қануныға асасланғанда, адам ішләткіші орыллар қобыл қылыш жәрияныда дөләтнің айрым бәлгілімісі болғаларыны исапқа алмағанда, той қылышы, тұғышыны чәхлісі болмайды, яки өйліниш тұғыт әхвалыны қобыл қылышының шәрті қылышқа болмайды. Джинсіні баханы қылып аяларыны қобыл қылышыны рәт қылышқа, яки аяларыны қобыл қылыш өлчіміні пәрхлікалда өстірвелішқа йол қойылмайды. Сіздің өйліниш әхвалыңыз сетіш қызметінің мағиетлік шәрті әмәз. Шеркетнің нормал тижарет қылышының муапық ихтияжымы әмәз. Сіздің тәхліп қылынышыңызға зөрір болған асаси кәспи салахиетмі әмәз. Шуңа шәқси мәхбиетлік болған өйліниш әхвалы білін әмгек тоқтамыны түзіш вә ада қылышының бейвасты бағылынышы йоқ. Шеркетнің шәқси кәчірмішіні ешірғалықны сәбәп қылып,

Әсемлік достыла, программымызында амлаштыру атымыз. Әні айты жүшкін кейпиятта сілә үшін қызметті мән. Әні адыр нақшыларымыз дауымлық дейқтыңлада. Хош, ұндақ болса, біз әркілік палиетіміздің башылынышы болған әгізел сәхәр тоғырсыды тоқтылып өтіміз. Әммімізге мәлім болғында әркілік палиет сәхәрдің башылынды. Бір әйлән шындақ дептікен, бір адам әгер сәхәр тұрыштек адды ішінімі қыланмыса, ұндақта бұл бір күнде еңі немі ішіланы қылалайды деп. Шындақ дейелейміз, сәр тұрған кіші башқыладың нұрғын ішіне үлгірі башлыған болуды. Сәр тұрған кіші нашты қылышын ұмытып қанмайды. Демек, ұл кішінің салам әлтікедің асан чатақ чықмайды. Сәр тұрған кіші әр қадамда башқыладың бір балдақ алдыды маңыды. Сәр тұрған кіші әр қадамда үміт бар келуді. Сәр тұрған кіші әр чақ өзінің ішігі пұқта, мүкеммел келуді. Сәр тұрған кіші әр қадамда өзіні сөйішіні білуді. Шындақ дейелейміз, сәр тұрған кіші әр вақыт башқыланың алдыдырақ маңалыған кіші. Шоңлашқы дейміз, сөйімдік радионығыш досла, әттігенде сәр тұрыш адетіні өзіңізге әмір ақылан. Шындыла кейпиятыңыз гүзел, салам әтлікіңіз мұ яқшы, ішіліңіз мұ оңышлық болуды. Радио аңлап отқан барлық аңлаушыларымыздың барчы ішілері оңышлық болсын, қиын ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдік. 20 яшыладын әмді алқыған бір егет, ел бойдекі гүзел мәнзірләге деккет қынмастын алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп аған бір кіші оны тосып, егет, сән немі үшін шүнде алдырап кетіп аты сән деп сорыды. Егет оның қарап мұ қоймастын ұшқанда жүріп кетті. О кетіп өтіп, мені тосманла, мен бәқтіні іздеймен, деді құды өз өзгі деп атқан дәк. Көзінің жұмып ашқыча ардын 20 елі өтіп кетті. Егет бұрынла 30 яшық әргі айланған еді. О құды бұрын қыдәкла алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп атқан бір әйлән, яны оның алдыны тосып, оның дұны сорды. Әй, бұрадар, сән немігі үшінші алдыраш жүгірейсен? Мені тосымаңла, мән бәқтіні іздеп атамын. Ардын яны 20 елі өтті. 30 яшлық о әр, азыр чырайыны қорық басқан, көзлері торлашқан бовайға айланған еді. Шындақтымы о янылы тірішіп жүріп, елыны дауымлаштырмақты еді. Шу пәйтті о іздеп атқан бәқіт, қиялы туйғысыдекі рахат парағатлық тұрмыш еді. Ошылан іздегәч, әр күнідекі гүзел ғозыр халаветін құрық қалды. Ирақтыки баш айығы ек нишаларыны қоғылышып, бүгіндің ғозырлың үшін ұнтып қаған еді. Шындақ демекчемен ке, нишаныңыз бәк ғайви болмысын. Әмілиет жыл болын. Әмілиетте сіз іздеген бәхет вә құшаллық әтрапыңыздекі әр бір кичі кішта. Құшаллық, гүзеллік мәнзілді әмәс, бәлкі шу мәнзілге етіш жәрияныдекі шу мұсапыда жәриянда. Әр бір күн олар гүзәлікі толсын, қинәмісі нөвәтікі гүзәл күйіміз мұ, азырқы дәмдіріңлаға гүзәлік ата құғысы.

Мен сүйүмдүк достор, шу таптуу программабыз даамдашып атууда. Бир киши досту менен кетип өтүп, гезит журнал Яймысыздын китеп сетип алыпты. Шуну менен у Яймы кешке рахмат айтыпты. Амма у киши үндемепти. Шуну менен досту китеп сетип алган кишиге шундай депти. У адамдын позициясы бекле начар экен. У давамлык мушундай депти досту. Эми сен немишке яны шунчу түздүп кетсен? Мен немишке унун позициясы аркылуу өзүмдүн аракетин белгилегидекмен депти. Әр бір адамның қалбіде бір талдың құшалықтың ашқұшы болуды. Лекен бәзіде біз бұл ашқұшыны қолымызды тұрса іздеп салымыз. Йолдышым әмейше командырып күгі чықыды. Өйді болудыған вақты бәк аз. Шоңы пәкәт құшал боланмай мән дейді бір аял. Балам пәкәт геп аңламайды, дайым ашқымны кәл тұрды дейді бір ана. Башлықым мені әдуарламайды, шоң кейпиятым яқшы емес дейді бір әр. Келінім вапасыз шығып қалды, мен немі деген бейтәләй дейді бір қейнана. Әмілиетті бұланың әмісі өз кейпиятыны башқыла арқылық контрол қығалла. Өз кейпиятымызды башқұрыш оқуқыны башқылағы татқызып қойғалықымызды білгенде, өзімізді зиян кәсті күшірғанда кейс қырымыз. Шыны білән, оғырныш, ғазаптыныш арқылық ачықымызды шықамақшы болымыз. Шыны білән, башқыланы әйіпләп кетіміз. Әмілиетті ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өзіні қапы қылыштыр. Пішпетілген бір адам өз құшалықыны өз тұтқан болуды. О, башқыланың өзіні құшал қылып қойышыны күтіп олдырмайды. Әксіше, өз құшалықы білән әтрапы дікіләні құшалықы үндейді. Шындақ дейелейміз, мәйлі қаяда кем білән болуң, құшалықтың ачқычыны өзіңіз тұтың. Құшалықны әтрапқа құш еді қылып тартың. Құшалық әр вақыт сізге мәнсіп болсын.

Сөйімдік радио аңыз достыла, шо тапты программымыз дамынышы батыды, аңыла батқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мәлім ке, әр кемнің дүния қаршы, қымет қаршы, гүзәлік қаршы оқшаш болмағалықтың, мәсіліләгі болған көз қаршы мұ оқшаш болмайды. Аддесі кішілерінің муаббәтке болған тәбір мұ әм оқшаш болмайды. Әлбәтті, муаббәтнің шерін тәміні баштын кәшірген, оның қымметіне өз мәнісі білән түшенген кіші үшін оның еш қандай қапылықы болмайды. Муаббәтнің әммісі бәқтін дерек береді. Лекен муаббәтні толық түшенмеген бір әйлән үшін муаббәт құшаллық әмәс, бәлкі ені қапылық. Әр нәрсіні артқы білән көрәліген, оның деке гүзәллікіне байқи алған кіші әм бәқтілік кішідір. Әр нәрсінің қымметіні біләліген, оның ғозырыны сүрәліген кіші әң сөйімлі кішідір. Әркем шу гүзәлліклерінің қатарды болсын, гүзәл күйлеріміз, достырымыз үшін.

Әсүйінік радиоаның үштосла, шутап программымыз қайтып келді оқ. Әйіқінді алымла бәқітті ғұрсыда шыны ұспатлап шықыпты. Яңи бәқіттін мәхрім болғанда адамның саламәтлікі еғір зиян ұшырай декен. Алымланың көрістіше, өзді дайым бәқітлік есқылдығалла білән, бәқсіз есқылдығалланың сұртқи тәсірдің ғыдықлынышы рошен пәріқлінді кен. Бәқт мұйтығымы интайын қаттық тәләп қойды кен. Яңи біріншісі көңілдікі нәрсігі ерішеш. Алымла бір түркім кішіләні ізқоғылап тәкшіріш арқылық, ішілген тәжірбі нәтидісі де, бұл кішіле мәлім нәрсігі еріш бұқшал болғанда, тән саламәтлікі интайын яқшы оп кетеді қалдықы. Юрек кесілі ғырыптар болуш нөспітінің интайын төвен болады қалдықыны байқыған. Ішкіншісі болса, достлышыш. Бәхіт достық білән зіш мұнасыветліккен. Алымла бір қетімлік тәкшірішті әң құшал құрам юрейдіған 10% оқуғычының айлысы келі әнің достыр білән болған мұнасыветінің интайын яқшы келдігіні байқыған. Үшіншісі бәхтіні тонуш. Алымла бәхтіні нишан бәхті, рақабет бәхті, әмкарлық бәхті, тұққандаршылық бәхті, жисмани бәхт, әқли бәхт, комедиялік бәхт қатарлық түрлігі бөлген. Әрқандық адамның бәхті юқырқыланың мәлім бірсігі мәнсіп болып, геп оны қандақ тонуш тихбадылын декен. Төртіншісі болса күлке. Әміміз біліміз күлке әң яқшы дора. Күлке бәхтіні ес қылышының ашқучы. Дайым күліп юрейдіған кішіле башқылағы қарғанда көп бәхтік есаптыныды. Демек, бәхт мұйтқымы интайын қаттық тіләп қойды. Оныңдың башқа достырымыздың кәйген бәхт. Яны оныңдың башқа мұшы бәхтіні тонуш. Әң ақырда күлкіні өзімізге әмірақ қылыш. Бұла біздің бәхт тұйғымызды ашырды кен. Яны шыны дейміз ке, бәхт әміміздің енімізді. Біз әміміз бәхтлік. Пәкәт оны ес қысақлады.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты тыңдармандары мені мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрып отырмын. Бірақ әтідегі программамыз техимі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлый алмай калган булсаңлар, стансабызның радио торыгы кирип, калган вакытта калганча аңлысаңлар булат. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дост

окуш эшиги тошмогалла маарпи боштугунун бекар туруп келиш ахвалыга карата. Шужай яслинин курулуш шарайыты атраптыки нопоз курулмасыга асасен. Окшумаган яслилерге чыгыш жолу тепип берди. Жинан шаары Тянчау райондук маарып тәнтәрбия идарасы парт группасынын асасы. Баш маарып мупаттиши Жаң Тыңтың мындак дейди. Бир яслиге бир тәдбир колдонуп, онунга чыгыш жолу тепип беребиз. Икинчиси яшанганларны күтүш орны. Районумуздамо яшанганлар дашөсү бар. Мейдан байлыгыдан пайдаланып, жайларнын эхтияжы ва талабыга бирлештирип, пухта илгири сүрсөк болот. Мохтарнын игилишче ясли сыныпын кеңейтиш, яшанганлар санаториясыга айланыш, яшанганлар дашөсүгө мулазамат кылыш, кечлик мектеп эчиш. Ахалилердин палият боштугун жакшылаш нөвөттө бекар турган багчылардын бир канча чоң тип өзгөртүш жөнөлүшкөн. Яшанганлар ва балаларга ортак абалы кылыш бир хил яңы андизи болуп калды. Чоңчуң жукуру яңы техника району Кангу базары Юанки ясылсыда. Яңы окуш маусуму тефе расмий башланбай турупла. Ахала Шанхайда атыгандыла нәвір қызыны еліп келді. Бірақ о шу күні нәвірісіні есілі келмес. Бәлкі күтініш мұлазымет пункітінің палиет үйгі еліп беріп, палиет қылды. Шанхайдының ағзыдекі яшанғанда күтініш мұлазымет пункіті бұ есілінің ұзын мәзгіл бекар тұрған үшінші қабетігі тәсіз қылынған. Шу жайдекі әміві мұлазымет тармақларының етекшілікі де есілі тарап халық башқұрыш. Hükümet yardım veriş endizisini kullanıp bina kavetlerini muvaffak özgertti. Sağlamlık kütünüş. Saklıkını saklaş, okuş, istirahat, funksiyelik rayolları birbirlep emeliyleşti. Mulazimet, konkiti, naid, tezla, etraptiki yaşangan ahaliler aramalıdığa. İctimai alak kılıdığan yakşı cayva aylandı. Çunçun şehri, yukarı yeni teknika rayonu, yuanki ey yesilsinin mesulü, Лиджи мұндақ дейді. Яшанғалла кичік досланы есліге апырып қойғандың кейін. Үстіге чықып, палиетке қатнасы болуды. Байран. Дәм еліш күллерді яшанғалла білен яшла тән көңіл ечіш палиетлеріні тәшкілді. Чон кичік өз ара түрткі болуш арқылық, ата бала тән көңіл ечіш палиетлеріні өткізуді. 2024 жылының ақырда бесіп тарқытылған Джунго Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті Гоуянның күтініш мұлазымыты ұслағаты. Тәрәкиятыны чоң құрлаштыруш тоғырсы деке пікірді бір қона. Бір кішік мұлазымет универсал гәуді сұрып. Бекар тұрған әміві бошлықны жалландырушқа илхам беріп, күтініш. Пәрвіш мұлазымыты әсілі әлеріні бір тұташ орынлаштыруш керек деп еніп отырға қойылған. Bu caylanın emeliyetini inik siyaset yetekçiliki bilen temirledi. Bugünkü günde, noktada sınav kılıç üstüde izdiniştin yukarı katlamlık layiyeleşkice. Yaşanganla ve balılığa ortak havalı kılıç ayrım aldın yolu koyuştun bütün memleket kiraydı. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Бүгінгі Джунгоғы нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән әкемлік Виктор Рәкемжан. Программымыздың мұхарриры Пәзілет Арслан, мәсул мұхарриры. Нұзүгіл Имір, Әнвер Әркин. Кіріш түргетісі, Абдухалық Әмен. Назар әтісі, Арапат Үзенжан. Төвенде дектіңла станцымыздың башқы программыларды болсын.

0: Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған айтса, орын әмгек тоқтамын бекар қылса қануға хилап боламды. Әмдіқтанлар бұл уақытқа мазмұнды болсын.
1: Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған айтса, орын әмгек тоқтамын бекар қылса қануға хилап боламды. Үрімчі шәһәрдің Жауфа Милік мұндақ мәслихат сорыды. Мен мәлім шеркеттің сетіш қызметіге тәкліп қылынғанда, той қылған деп толдырсам, қобыл қылынмасықындың әнсіреп, қызметке түшіне тізімлаш жәдвілдігі өйліниш әхвали деген орынға той қылмыған деп толдырған. Кейін шеркет менің той қылғалықымны байқап, шәқси кәчірмішімді ешірған, ойдырып чыққан дегенні сәвәп қылып, тәрәплер отырсыдегі әмгек тоқтамені бекар қылды. Сорап бақсам, мен шеркеттің қануңғы қылап алда әмгек тоқтамыны бекар қылыш төлем пулы берішіні тәләп қылсам боламды. Жауап. Жұңқа қалық жұмұрейдінің әмгек тоқтамы қануында, адам ішләткіші орынның әмгекчі қобыл қылғанда, әмгекчінің әмгек тоқтамы білін бейвасты мұнасуатық болған асаси әхвалыны білішке хоқуқтық ішкәлдігі. Әмгекчінің растылық білін түшендіріші керекліке бәлгіленген. Жұңқа халық жұмұрейдінің аяларының хоқуқ мәнпәтіні капалатләндіріш қануныға асасланғанда, адам ішләткіші орыллар қобыл қылыш жәрияныда дөләтнің айрым бәлгілімісі болғаларыны исапқа алмағанда той қылышы, тұғышыны чәхлісі болмайды, яки өйліниш тұғыт әхвалыны қобыл қылышының шәрті қылышқа болмайды. Джинсіні бахан қылып аяларыны қобыл қылышыны рәт қылышқа, яки аяларыны қобыл қылыш өлчіміні пәрқлі қалда өстірвелішқа йол қойылмайды. Сіздің өйліниш әхвалыңыз сетіш қызметінің мағиетлік шәрті әмәс. Шеркетнің нормал тижарет қылышының муапық ихтияжымы әмәс. Сіздің тәхліп қылынышыңызға зөрір болған асаси кәспей салахиетмі әмәс. Шуңа шәқси мәхбиетлік болған өйліниш әхвалы білін әмгек тоқтамыны түзіш вә ада қылышының бейвасты бағылынышы йоқ. Шеркетнің шәқси кәчірмішіні ешірғалықны сәбәп қылып, әмгек тоқтамыны бекар қылыш әрекеті қануңғы қылап. Шуңа әмгек тоқтамыны бекар қылыш төлем пулы беріші керек.
0: Төрт яшлық бала балыла бағытсыда екіліп ярынып, 70 миллиондан артық төлем керішті.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыпты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилар мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық қапыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізге деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.

0: Әне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшінділа тәсі қылынды. 3 минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат полы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдан басшылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіріп. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскелдігіңіз болсын.

0: dizisi bu yerde şekillenmekte. Lazı terguçi dikkan Wang Enwei mındak dedi. Hazır çoğun ikranga karapla soda ehvalını bilvalgılı boludu. Könlümüzde mu san boludu. Lazını Lazı şehircisi ilip berip, köp kısmını şu künülü setip, bir mu yerdin 3-4 min yuan kırım kılgılı boludu. Uzun sefer mezgilide Kızıl Armiyanın gücüdeki 9 şehir oblas, 60 neçi nahiye şehir rayonda izleri kalgan. Uruş istütekleri tügidi. Büyük malumat dolgını Konu İnkılabi rayon Beyce şehirde mevcudu. Hazır sallık malumat belgisi kespi bu kızıl tuprakta cüş urup ravajlanmakta. Beyce şehirlik Büyük Malumat Terakkiyat Başkuruş İdarisi Rakamlı Kesip Terakkiyat Bölümünün hizmetçisi Cao Yonglin mındak dedi. Sodiger çakırış ve meblağ celip kılış, Bağcı rayonu vasıtası berpa kılış ve ıksaslıklarını terbiyeleş bazısı kuruş katarlık tedbirle arkalık, sallık malumat belgisi kesbini pahalı yetildirdik ve terakki kıldırdık. Hazır şehir boyunca sallık malumat belgisi karhanısının 12'si, 500'ün artık kesipkar celip kılındı. Yeni devirdeki Guyju zımını da rekamleşken, yeşillaşkan, yuğurulgan zamanıvi kesiple arkalık, yeni uzun sefer yoludaki devir cevabı yazıp çıkılmakta. Guyju ülkülük büyük malumatını terakki kıldırış başkuruş idarisi parti grupsının azası. Guyju ülkülük uçur merkezi partkomunun şucisi Lili Gomundak dedi. Biz hesaplaş küçü asası, sallık malumat asası, köpmenbelik menzir asası iyi. Şunun bilen bir vakitte bizden yani bu kıl adem küçü baylıkı nispeten seleştirme evzellikimiz var. Şuna bizden sallık malumat belgi kespini kengkülemde terakki kulduruş, bu sahadaki başlamçı karhanılığını güycuğu gelip sallık malumat belgi kespini kanat yaydırışka celip kılış şaraitimiz ve iktidarımız var. Biz belgi kespi bilen şugullanış, güycuğu geliş markasını yaratışını ümit kılımız.
1: Stansımız haberi. Yerim ayı yıkın kuruluş kılış arkalık bu yıllık devlet bayramı da Tiananmen meydani. Chang'an köçesi boyuğa gül giyahlarını oralaştırış kuruluşu 9. ayının 27. günü resmi tamamlandı. Bu yıl gül giyahlarını oralaştırışta 15. 5 yıl mezgilide cesaret bilen ilgirlap, mezmut kadem bilen yeni musabige atlanış baş temi kılıngan bolup, Tiananmen meydanının merkezige vatengi bəxtileş namlıq gayet zor gül seviti oralaştırıldı. 10 grupa strolluq güllük mü Chang'an köçesi boyu da namayan boldı. Tiananmen meydanının merkezide vatengi bəxtileş namlıq gayet zor gül seviti roşan közgeçeli kıp durudu. Sivet'nin canıb tərpige vatengi bəxt tilayımız 1949-2026 deyen xatla. Şimal tərpige devlet bayramını kızgın təbrikləyimiz 1949-2026 deyen xatla yazılgan. Tiananmen meydani ve Chang'an köçesi güllükünün başlayılı güçsi Lan Haylan tonuşturup mündaq dedi. Gül sevitinin içine güzel mənilərgi vəkilli kılıdığan 15 xil gül giyah ve 5 xil meyvə talınıp, rəng mürən güllərinin ecilib, mol osulunun qolğu kəltürülgəlikigi simoğul kılınıp, 15. 5 yılının parlaq istihbalığa nəzər seylendi.
0: Stansımız xəvri. 20. növbətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı başlanıp 9. ayının 26. günü geçə müsabıqının yerimi tügüdü. Jungo vekille ümiki 9. ayının 26. günü yana 9 altın medalga erişip, altın medal umumi sani 100'dün açtı. Erle futbol komandası 3 top kırgızıp Tayland komandasını yenip, 28 yıldın buyan Tunci Ketim Asiya Tenerket Musabıkısı'daki 4 küçlük katarı kırdı. Asiya Tenerket Musabıkısı meydanı da Jungo vekille ümiki kargı yetiş, futbol, suğu sekreş ve kol ve katarlık nurgun musabıkı meydanlarda umumyüzlük neticeye erişti.
1: Emdi kısqı memleket haberleri anlatımız. Muhbirinin 9. ayının 26. günü Sensha Guruhi'den ilgilişçe, dövdümüzden Tunca Türküm'deki 10 milyon kilovat derecelik çoğun tipteki şamal elektri yoruklu volt bazısı bulgan, Qubuş Şimali Yeni Energiya bazısı, yürüşlük tereklik kömür elektri türünün 4 munari toluq ışık kırıştırılgan bolup, Türk kuruluşu generatorla grupsini ışık kırıştırış nişanıgı qarap tez ilgirli devetipdu. Baza toluq pütkendin kiyin, Һәр йылы Бейҗин, Тянҗин, Хэбэйга тәхминан 40 миллиард киловатт саат ток яткызып, икътисади иҗтимаи тараҡҡиятның умумйөзлек яшыл тип үзгәртишегә ярдәм бирәде.
0: Төмөр йол тармаклары 9-нчы айның 26-нчы көнедән башлап Бейҗин, Шанхай юқур сүрәтлек төмөр йолы. Бейҗин, Шанхай төмөр йолы да сынак кылыныдыган поезд билетине алдын килешип, сетип алыш мөлазиметинең алдын килеш вакытын тәңшиде. Поезд козгылыштын илгирки 60-нчы көнедән 17-нчы көнегече болган вакыт тәдриҗи халда поезд козгылыштын илгирки 30-нчы көнедән 17-нчы көнегече болган вакытка тәңшалды.
1: Чонгчинг Вэнжоу юқур сүрәтлек төмөр йолының бүтүн линиясыдагы контроль характерлык курулуш Шиту Чанжаң Чонкөрүки 9-нчы айның 26-нчы көне бүтүнлөй туташтырылды. Чонгчинг Вэнжоу юқур сүрәтлек төмөр йол линиясының умумий узунлугу тахминан 254 км. Катнаш башлангандан кийин Чонгчинг асасый шаар районунун Чонгчингнын шаркы шымалыдагы Сэнша суу амбары районуна бардыган вакыт азыркы эң тез болгонда 69 минуттан 50 минутка кыскарайды.
0: Станциябыз хабары. Халкырадагы арбаплар мунуланы билдирди. Рейс Си Цзиньпиннин бу кетим Америкада дөөлөт иштери зыяратында болушу бүтүн дүйнөнүн диккетин тартты. Бунун ахмийти зор. Ішкі дөлет башлықлары Джунго-Америка мұнасыбетінің орныны бекітішінің қас мәзмоныны енімі бейтіп, өрмет қылыш, адыл болуш, баравер болуш асасыдекі ижаби стратегиелік мұқимлық мұнасыбетіні ортақ бәрпа қылышқы қошылды. Бұ, ішкі дөлетінің тоғыры чықшып, өтш елуғы ташланған мұхим бір қадымы болып, дүнияға еніқлық ата қылуды. Америкалық алым Насын Стот мұндақ дейді. Ішкі дөлет башлықларының хөрмәт қылыш, адыл болуш, баравер болуш асасыдекі ижаби стратегиелік мұқимлік мұнасыбетіне ортақ бәрпа қылышқа қошылышы интайын мұхим. Бұ, рейс Си Цзиньпин әхмиет берілған өз ара хөрмәт қылыш, баравер хәмкарлышыш принципіні намаян қылды. Насын Стот мұндақ дейді. Рейс Си Цзиньпин Америка дөлеттік архипханысыны экскурсия қылғанда, Gerçi ikki dövlətinin tarixi, mədəniyyəti, ictimai tüzümü, tərəqqiyat yolu oxşaş bolmusumu, lakin ikki dövlət xalqının gözəl turmuşqı bolğan intilişi oxşaş dedi. Mən rəis Si Cinpingin qarışını quvvətləyəmən. Oxşaşlıqlarda birlik kilib, fərqləni saqlab qeliş, öz ara düşünüş, ikki dövlət həmkarlıqını ilgir sürüşkə paydılıq. Bu intayın mühim. Америка Джунго Авиация Мұраслары Фонды Жәмейтінің рейсі Джефри Герин мұндақ дейді. Өрмәт қылыш, адыл болуш, баравер болушны мұхим нұқты қылған Джунго Америка ижаби стратегиелік мұқим мұнасыветінің орны интайын мұхим. Рейс Си Цзиньпин білән Зунтың Трамптың етекчілікі де Америка білән Джунго өз ара өрмәт қылыш, өз ара түшініш асасыда қол тұтышып алғы ілгірләйді. Мұшындақ болғандыла біз Дүниави хырысқа техими яхшы тақабыл тұралаймыз. Рейс Си Цзиньпиннің 80 нәтчі ил ілгіре ішкі дөлет халқының мүріні мүріге тіреп жан қылған тарихыны тілға алғалықын аңлап, интайын құшал болдым вән пәхірләндім. Тарих вән хазыр Америка білән Джунгоның қол тұтышып, әмкарлы шишінің мұхимлықыны гәуділендірді. Джунго Америка тик-так-топ дипломатиясыны баштын кечүргүчи Канни Сивиллис ички дөөлөт мунасыбетинин техими яхшы тараккий кылып, дүйнө тынчтыгы үчүн төп кошудуганлыгыга ишенди. Канни Сивиллис мындай деди. Рейс Си Цзиньпиннин ички дөөлөтүнүн тик-так-топ дипломатиясынын тарыхын тилге алганлыгын аңлап, наайт кушал болдум. Tiktak top diplomatiyası iki devlet halkının dostanı beriş geliş dervazısını kaytıdın açtı. Musabıkı meydanı da biz rakip. Musabıkı sırtı da biz mi dost bulalayımız? Amerika Cungo münasibeti dünyaya təsir görsətməkdə. Bütün dünya bizden iki devlet rehberlerinin yetekçiliği de ortak tırışıp, dünyavi hırslığa ortak takabül turuşumuzu kütməkdə. Халқырадыки арбаплар мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпиннің бұл кетімкі Америкадыки зиярты бүтін дүнияға нисбетен мұхим әхмиет кейге. Джунго білен Америка бірнішанға қарап ілгірлеп, ішкі чоң дөйләтінің тоғыр чықшып өтіш елі үстіде Паул үздініше, пүткіл инсаниятның тарақиғатыны үлгірі сүрді. Грісияның сабық дипломатия министрі Картур Галос мұндақ дейді. Рәй Си Цзиньпин боқетім зиярат мәзгіліде Джунго білен Америка, хөрмет қылыш, адыл болуш, баравар болуш асасыдекі ижаби стратегиялік мұқимлық мұнасыветіні ортақ бәрпа қылышқы қошылды. Бұ Джунго білен Америкаға пайдылық болыплы қалмай, бүтін дүнияғымы пайдылық. Бұныңдың башқа Джунго білен Америка сүн-и әқіл чоң дөліті. Ішкі дөлет рәхбәрлері ұшырышта сөздішіш вә әмкарлықны күчәйтішіні мұзакыр қылды. Бұның бүтін дүнияның сүн-и әқіл тәрәқиятыда әхмейті зор. Чилінің Джунголды тұрышық сабық баш әлдісі Х. Георгий мұндақ дейді. Джунго білен Америка үрмәт қылыш, адыл болыш, баравар болыш асасыдекі ижаби стратегиялік мұқимлық мұнасыветіні ортақ бәрпа қылып, ішкі дөлет мұнасыветінің тәрәқиятыға асасы ретін бекітіп бәді. Дүния шүнчі чоң. Джунго білен Америкадың ибарет ішкі чоң дөлетінің ортақ тәрәқи қылышыны тамамен сығдыралайды. Джунго білен Американың тыныш білді тұрышы, қол тұтышып әмкарлышы бүтін дүнияны нәпке еріштірді. Канада Томпсон дәриясы дашөсі пәлсәпә, тарих вә сияси факультетінің мудірі Роберт Хәлін мұндақ дейді. Меніңче, Рәйіс Си Цзиньпин білен Зунтун Трамптың Джунго-Америка мұнасыветінің орныны бекітішінің мәзмонын енімі бейтішкі қошылышы боқетім қызиаретінің мұхим нәтидісі. Ішкі дөлет рәхбәрлері дүнияви идары қылыш, сүн-и әқіл қатарлық нұрғын ашқұшлық қаралмыларда тұрышып шәнш тұрғызуш, әмкарлықны қанат яйдыру сигналыны тарқатты. Джунго білен Америка отырсыда әм рықабет ба, әмкарлыш алайды. Ішкі тарапның тоғыры чықшып өтіш елінің тепіп чықып, ықтылапланы муапық бір тарап қылып, өз ара ішінішіні ашырып, тынышлық бәрпа қылышы дәл бүтін дүнияның арзусы. Өрмәлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырийім. Нөветчі мұхарири Абдулла Молла. Назаратшысы Құрбан Иса Чаппар.

Мәреке башынышы білән бүтін яйлақны бүркітінің сөнкеден ясалған нәйінің садасы білән бүркіт ұсулы ләрсі кәлдірді. Қайнам ташқылық Мәрекеді әмі кіші шатлықтың тәң бәрімін болды. Суғайк нәйінің ауазы қалық нақшыларының еқымлық нақшы білән өйден чықып бүтін яйлақы таралмақты еді. Нақшы егет Нұрлы Қуяш партия намлық нақшыны башлығанда әммейлен тәң чавак челешіп оныңғы тәң кеш қалды. Нақшының долқын саман ауазы тағыладын әксада қайтырып, яйлақ тағылаға, дәрия болақлаға, әтта бүтін кайнатқа сыңмәкте еді. Бәс-бәсті етіліватқан нақшылары, дап тәңкәш қылынған сұңайқынай күйі, бүркіт ұсулы мәрекені ет құсыз қызды вәткен еді. Шотапта сорынды болған әр қандақ бір адамның нәғмі наваға ықтиярсыз жүр болғысы келетті. Бір бөлек нақшы ұсул әуджеге чықып тоқтыды. Бочағда Нәби басшылығыдегі 11 оқуғычы дәрхал пәгағы түшіп тұрды. Әмі кіші жимжет болып, бұл 11 нәпәр оқуғычы қарады. Оқуғычыла дейші бағандек, әмісі тәң жаранлық ауазда. Өрметтік рәхбәрлі, юрташла, атана ұрықтық қалла. Біз али мектеп қойнық кіріш алды тұрватымыз. Сіләнің бізге қыған ғамқорлықынлаға чын қалбымыздың тәшекір еттіміз. Сіләге шындақ вәді беріміз ке, біз оқыш бүттіргенден кен чегіра бойдеке бой айлақы қайтып келіп, чегірні мұстәккемләш, йортны күлләндіріш үчін әсі қошымыз. Чегіра бойдеке бой айлақ бізнің мәңгілік йортымыз дейшді. Сорындеке әммейлен аяжанда қызғын чабақ челішді. Оланы сіләге апырын, сіләе памыр бүркітлері етеп мақташды. Нәби, Шыртағ, Адиле, Зүбейді қатарлық оқуғычыла кәйні-кәйіндің өзі құбыл қылынған али мектепке жүріп кетті. Ата анла қиямаслық елкеде оланы ұстып қойды. Чақырық қағызы езілігіні бұй етсе, Нұрзаба Нәбидің ішкәптікен елгі чықыдыған болды. Бұй яшланы али мектептің ибарат илім мәрибет гүлзары күтмекті. Кәлгісі күтмекті. Истықбал күтмекті. Памыр бүркітлері еңі мәнзіге қарап ұшмақты. Нәбінің дашығы кеткелігі Айжамал Мұмайның идеясының пәкатлі өтмеді. Мұшындақмыш боламды. Чай ішкізген жігітнің қызын ташлап ерақ кеткен немесі. Чай ішкізілген болған денкен нәурен білен о балының тойына келбетіш керек емес мұ? Дәйті о өз-өзіге. Нахия мәркізіге беріп, китап сеті беліп кәйген Нұрзаба мұмысының ішік алдыды ғамкен олтырғалықыны көріп, жүгіріп беріп мұмысының бойынығы кірә салды. Жаны-жан мұма, саң нем болды? Әжеп мәйісініп қапсаң ғой. Кәйпиятың таза яқшы емес. Неме қапып қалдың? Деді күйінген алды. Қызым, ау Нәби деген намәрт сені ташлап кетіпті ғой. Той ішің суғы чілішіпті. Шуныңғы қапы болады мен. Мұмай сәл демін елбеліп кепіні давамлаштырды. Лекен көңіліңі ерім қымма. Аман қадырыңы қылыдығала чықыды. Айжамал Мұмай шындақ тәп Нұрзабаның бешіні сұлады. Хәй Мұма, немілән дейдіған сән? Нәби мені ташлап кетмеді, мән оны оқыш қоздық қойдым. Бейжаңы беріш алсам мұ? Аз күнден кен, мән мұ бейжаңы оқышқы бары мәңгі. Шөчағда оның бұлай көріші мән. Біз бір-бірімізді әргіз ташламаймыз, деді түшендіріп. Мән дей мән, сіләгі чай ішкізілген болған денкен, тойны қылып, андың бардыған еріңлағы басаң болатты ғо. Чай ішкізіп қойып, ондақ ұзақ үріп кәсіңіла яқшы омайды балам. Айжамал Мұмай ені өз кепіні ерғалатты. Ешінің болмайды Мұма, көңіліңі әргіз ерім қымма. Нәбі яқшы егіт, біз келішіп болдық. Оқыш бітіріп қайтып келгеннен кейін той қылымыз. Деді Нұрзаба мұмысының жүздерге сүйіп тұрып. Ә, мұндақ кенде қызым. Мен ғо Нәбінің яқшы кеткелігіні білеттім. Ау күні Дәлейсен білен Сабира енімге келіп, Нәби Нұрзабаны ташлап башқы яқ қайтып кетіпті, сәтемес мо деген гәпләні қылды. Аңла бәкпей арам болғандым. Нәуремнің көңілі қанчылык ерім болғанды дегенді ойлап, Юрикім етішпілі кәткен еді. Әмдесінің кәптіріңі аңлап, көңілім тенжеді. Деді Айжамал Мұмай, езлерге күлкі жүгірдім.

Әсірімлік тұсла программымызда алмышы отыды. Бір адам, ені бір адамдың сұрапты. Немі үшін ағырға еге ісіп өткізсе, ағырық пәсейді деп. О кіші шындақ деп тұғы. Чүнке әмі нәрсе ұлықсық мұқташ. Менің бұл айтты тоғыр бір жауап бопты. Демісімі әтрапымыздекі қалбы ағырватқан кішілеге яқшы муамелі қыға вақтымызда ұла құшал болуды. Шу біздің еткізген кішіккен ұлықсықымыз оның қалбыдекі ашу ағырықны пәсейт әліші мүмкін. Әлбәтті біз кішілік тұрмышта энергиясы түгімейдіған қояш бұлышымыз шарт емес. Пәкат әтрапымыздекілерге азырақ болсымы, yorug'lik ato qila oladigan sham bo'lsak, mushining o'zi yetarlik deb qarayman. Shundoq bir jumla esimga kelib qoldi. Odamiylik eng yuqori unvon. Boshqalarning xushalligini yozish uchun qalam bo'lmasingizmi? Ko'ngilsizliklarni o'chirdigan yaxshi bir o'chirgich bo'lishga tirishishingiz kerak. Nima uchun? Chunki bu hayot nihoyat qisqa. Shuning uchun bu qisqa hayotda faqat va faqat mehri muhabbatlik bo'lishlar yetarlik. Qiynamsa qimmatli vaqtimiz orqali naqshlarimizdan doimli qo'zirlangaysizlar.

Әсөйімді тосла, программымызды алмаштыру атымыз, мұхаббетнің көзі қаруғу деген кепләні аңлап қалымыз. Мұхаббетлік аятта бірсіні сөйдекенсіз, көзіңіз көмәс, құлықыңыз аңлымас боп қалы декен. Худде дүниада сіз вә ұныңдың башқы еч кім мұқтек. Ұның хуйлырғы көні декенсіз, бүтін ұжудыңыз білән сөйдекенсіз, көйдекенсіз. Әгер ямғұр тамчылыса, шу тамчыны тәң парчылап, оның білән ғозырланғыңыз келедіген. Худде мәңгүйі айрылмайдыған дәк, ешнімі өзгермейдіған дәк, пәкәт бәхіт, оның білән жүрген минутлады тоқтап қаған дәк, мұшындақ ес қылдекенсіз. Демәк, мұхаббет татлық нәрсе. Сөйгі бізді мұхаббет отларда таулық ұчыдыр. Мұшы хайатта, сөйген вә сөйілген чығымызда нұрғын нәрсілі біз үшін әң еқімлік, гүзел көріндіген. Шыны үшін сөйіп қанмаймыз, сөйіліп тоймаймыз. Радио алдыды ке, барчы мұхаббәтлік кішілеріміз үшін сөйгі мұхаббәтлік күйлеріміз яна дауымдық яңырайды.

Сөйімлік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңла, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңла булады. Бүгенге программаныбызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдриев.

Скарлетт уланың сөзлеріне ұрыш темісден ерақлаштырып әткенден кейін әмілі кепкі көшті. Апанла, мәктептің қоғыланғының лағы неме деді? Жигітлі хеджіл болғандак бұлышып, апсының бұндың үш ай бұрын Виргиния дашөсідің қайтырып келінген чағдыки қияптыны көз алдығы кәп түрішті. Апам, тегі бізге кеп қылғыдак болмады, деді Стуарт жауап беріп. Бүгін у орындын тұрып оғыча Том үшчіміз өйден чықып кәттіқ. Том ерім елда банданың үйге кіріп кәтті. Біз бұяқы маңдық. Түні үгін ақшам қайтып кәгін аладым о, ешімі демедім о? Түні үгін аметіміз бәкен. Біз келіштін сәл бұрын, апам кентастын ситуаған арғымақны еліп келішкен екен. Өйдегіләнің әммісі шының білән боп кетіпті. Скарлетт, у атны көрсәң, хайран қаласан. Таданғы деген, чапсам беріп көріп кәсін. Йолда еп кәгіче, ат бақарымызны чишіліп апты. Өйге кәгенден кейін мо, апамның қир арғымықыны дәсіп, өлтіріп қойғылы қыл қапты. Өйге кәсәк, апам у атқа қант беріп етіптікен. Қант не еп, сәл жіміп қағанда әк болды. Құлырымыз қоқып, не ері тұрышуды? Апам, худы уның білән бір өйінің адымедек параңлышы ватуды. Ат көндірішке кәгенде апам ғейтедіған адам бөміз керек деп ойлаймын. У бізні көріп келіп, «Вай әй, төтің ені қайтып келіштің мұ? Сілі Мысырның вабасыдымы өтәз жүрген іштік қо» деп қойды. Ат бізні ят көргендек пүш құрып қойып еді. Апам, дәрхалла, «Бұй әрден чықып кетеш, бұ арзулықның қапы болып атқалығыны көрішмедің мұ? Мән сән төтіңнің қызметі дә әт әттігенді болай» деді. Шының білән біз ұқылап қалдық. Бүгін әттіген апам орындың тұрып оғыча, бойтны оныңғы ташлап беріп, үшіміз қечіп чықтық. Апанла, бойтны ұрамы? Скарлетт, Дживек Тарлейтон ханымның еңекке тақашқан оғылырға, азырмы шында қопалы қылыдығалықыны. Зөрір деп білгенде, оларыны қамчы білән савайдығалықыны белетті. Скарлетт му, әм башқыла му, оның бұл қылықыны хоп көрмәйтті. Беатрис Тарлейтон алдыраш еді. Қолыда нұрғын екін зарлық, юзче құл, сәкс бала, штат бойча бір дегідек ат фермісі бар еді. Оның атчығы яман болып, әдісіла төт оғлы білән соқшып, варқырап, жарқырап кетәтті. Өзінің әр қандық бір етіні, құлларыны хаққа так етіп чек түрмәйтті. Әмма балаларыны болса, пат-пат савап тұратты. Бұны тихи балаларға пайдалық деп қарайтты. О, бойтын ұрмайды, мүшкем кечі бір кетім ұрып бақмады. Әміміздің чоң, әм бойы пакар боғашқы шонда қыламды екен. Стуарт шу кеппілән өзінің бойының егізлікіні көз-көз қылып алды. Шоңа біз оны апамға жауабыны бәсін деп өйгі құп қойдық. Апам әмді бізні ұрмысы болатты. Біз 19-ға Том 21-ге кірді. Апам болсы бізні еліғіче 6 яшық балыны башқұрғандак башқұрды. Апан, әті Вилксланың бараветтегі барғанда аш арғымақны мені парамдығанды? Шында қылыды, әмма дадам апамға у атны менмә хәтерлік деді. Қызламы ұнымайды. Ула апамны есіл задылағы оқшаш пәйтіңгі ұлтырып басын дейші ватады. Әті ямғыр еғіп қамысы болады, деді Скарлетт. Бір әпті болды, әр күн алы ямғыр еғі ватады. Бара вәттіген далыды болыдыған нәрсе. Ямғырның қасапты білән өйді болып қаса, ішінің түгешкен үші. Әті хауа чоқым ұчоқ, әм томыздек ұсық болуды. Стуарт, петіватқан қояшқы қарғына, мән қояшның бүнчілік қызарғалықыны өмірімді көріп бақмаған. Петіватқан қояш бізгі хавар айдын хәвер беруді. Көпінч алда хата болмайды. Ула, жираққа, оқара айлысының еңі ағдырылған чәксіз кевәзікеге нәзір ташлады. Қояш, Филин дәриясының қаршы қырғықыдегі тағының кәйнедегі қип қызыл шапақ ішіге чөкіп кетіп ататты.
Aprel ayının gündüzgi ısıkı mı asta asta soğup, bilinər bilinmez salgın tartıp kilavat attı. Bu yıl bahar baldur geldi. İllik yağmurdan keyin şaptul çiçekleri bir dili içilip getti. Tağ bağrıdaki baldur içiladigan güller mu poreklep içilip, derya boyları bilen tağ bağrı gül çiçekke pürkendi. Terilgu ahırlaşıp kalay degen idi. Petip ketip atkan kuyaşının kep kızıl kandak adakki nurları Georgiyanın kızıl tüpürkü üstüdeki haydalgan yerlani kızartıp etken idi. Eçir kap ketken nem tüpürak kişilerin kilip özdirge kivez uruklarını çetişini kütüp yatattı. Bu kızıl tüpüraklık yer idi. Yamğurdun kiyin bu yerler tekimi kızırıp ketetti. Kurgakçılık bulup kalgaladı mu, topsi okşaşlı kip kızıl turattı. Şuna bu yer dünya boyca en yakşı pahta ekinzarlıkı hesaplanattı. Bu yerde appak çıraylık öyle. Asayişlik yıllarda içilgan terilgu yerler. Sap serik akıdıgan derya suları bar idi. Kilimadı mu, mötüdül, soğuk bilen sıxının pärqi gevdelik idi. Etilişini kütüp yatkan ve pat arıda kevez teriladigan etizliğla kuyaştın illik nur emip, hudde velhlap külüp yatkan bu vaxtdak soz olup yatattı. Ekinzarlıklarının etrapi adam izi basmağan ormanlık idi. Yazının en sık çüş vaqtları da mu, ormanlıkının içi gonga ve muzdak soğuk bulup, sırlık, hem adamgi hürpüyüp turğanda körünetti. Bu şıldırlap turğan bazı qarğaylar qeyri adamlardak cimğur körünetti. Xuddi boş avazda uluq kiçik tınıp durup, ehtiyat qıl, ehtiyat qıl. Sizler əsildä bizge təvə edinlar. Biz sizlani yeni qaytırıp kelaləyimiz dep təhdid silivatqandak bilinetti. Üç yaş atlanın tuyak avazını, atlanın üstüdeki tömür cabduklarının taranşışları ve kullanın üllük külgelerini anladı. Kulla bilen at ulağla etizliğden kaytıp kelişi vatattı. Scarlett'nin apsi Ellen O'Hara'nın öyünün içinde gep kılavatkan mulayim avazımı anlandı. O, aşk şu tutkan çör kızını çakırgan idi. Arkadılla çörü kızının ''Manımen hanım'' diyen cevabı anlandı. Ark tarafındaki aşkanığı ketevatkan kadem tivişi anlandı. Ellen o yerde etizdin kaytkan işçilağa tamak bölüp beyretti. Bir azdın kiyin kaç kuçulanın jaran joronları anlandı. Tamakka kiyim keçeklergi mesul er çakar, porik, keşlik tamaknın üstellerini koyup boldı. Üstellerinin tarak turuqlarını anlığandın kiyin, koşkizek akı ufkıla ketidigan vaxtının bolğallıqını belişti. Lekin, ularının apsının közgü körüngüsü yok idi. Şuna, Scarlett'nin keşlik tamakını muşi yerde yep ketinla deyişini kütüp, koridorda asta menip yürüş etdi. Scarlett, ətki işlani məsletlişu almayımız mı? Dedi Brent aval iğiz etip. Biz ne, ətki baravetten xəbir yok degen bahanı bilen keşti tansı oynatmay qamığın yene. Başqılağa vədi berip koymuğan sən? Vədi berip koygan. Mən silanın baravetki ülgürüp qaytıp keledigallıqınlanı nədim biləy? Silani kəp qasdi edip bir çətdə enkimni yöləyip oltırattım mı? Enkimni yöləyip? İşki jigit qaqaqlap külüp ketdi. Mağı qara süyümlügüm. Birinci valisni mən bilen. Ən ahır kısını Stuart bilen oynaysan. Andın biz billi tamak yeyimiz. Tamak yap bulup, ötken qitim qidak, pelampaynın tahtisi turup, cinsi anıga pal aştırımız. Minin cinsi anıga pal aştırğızgım yok. Ötken de o meni, çaşları qara, parqırap turduğan, uzun qarı saqılı ba birisi gitigisiz dedi. Mən qarı çaşlıq ərləni yaxşı kömeymen.
Әмісі, қадірлікім, қызыл чашлық жігітләні яқшы көрді кәнсенді, шындақ мұ? Деді Брент күліп кетіп. Сән бізге әм мұвалысыны біз білін ойнашқа, андын білі тамақ еш кеведі бәгін. Әгер мақылды сән, саң бір мәқбетлікін әйтіп беріміз, деді Стуарт. Неме? Скарлетт мәқбетлік деген кепні аңлап,

0: Петти хан қыз бізге ене, ұланың әсілді той ішіне келер елі жақарламақты болғалықыны. Лекен, Меланияның саламәттікі яқшы болмай қалғалықы. Оның үстіге ұрышының кепе көпейіп кеткелігі үшін, ішкі айылы ұланың тойыны балдора қылветішінің мәсілетләшкелігіні сөзләп бәді. Ұланың мәсіләті бойынша той әті жақарландыкен. Скар, бұ мәқпе ішіні саңы дәп бәдіқ. Әмді біз білән кәшік тамақты білі болышқа мақылдайдыған сән?
1: Әлбәтті мақылдаймен, деді Скарлет ағызның құшыдыла.
0: Әмі валысынымы біз білән ойнайсан ғо?
1: Шындақ, әмі валысыны.
0: Ярайсан, Скар, әмді башқы жігітләнің көзлердің от чықыр бетідіған болдық та? Бұз күйіп күл боп кәссін ұхақ,
1: деді Брент.
0: Ішкіміз ұлағы тәңкіләмейміз. Әт үштін бұрынқы барауәтті мұ? Біз білән білі ұлтырғына мақұл мұ?
1: Неме?
0: Стуарт бұ өтінішіні еңі тәкірарлады.
1: Әлбәтті.
0: Акуф күшкісі ішчілері татлық болып, бір-бірге қаршып қойды. Лекен, ұла еңі бұ ішкі хайран мұ болады? Ұла өзлеріні Скарлет кейнігі түшілерге ел қойған жігітлә тәп білсі мұ? Лекен, бұныңдың елгірі Бу шәрәпке бүгінгідәк асан ерішіп бақмаған еді. Адетті, Скарлет ұланы көп елурт құзатты. Ұланың тәләпліріге етібарсыз қарайтты. Еніқ бір жауап бәрмәйтті. Ұла рәнжісі күләтті,

Әмс шында қылайлы, деді Епрент. Хазір Вилксланың үйгі барайлы. Ашли білән қызла, чоқын бізні кәшік тамаққа тұту алыды. Стуарт сәл бей арам болғандай болды. О ергі бамайлы, деді о. Ула чоқым әтінің таярлықы білән алдыраш. Оның үстіге... Тоғыра, оны ойлым апты мән. О ергі басақ рас болмайды кән, деді Брент оныңғы қошылып. Ула атларыны девітіп, яна бір аз чаптырып маңды. Бұлтыр язда Стуарт әм адамның көзіде Индия Вилксінің кенігі түшкен. Бұныңға әр ішкісінің айрысы дікілі бұпту дейшкен. Индия өзінің әйгір бесік мейдәзі білән, оны бір аз құтқысалар деп мұ ойлашқан еді. О қыз Стуартқы мұ маскелетті. Лекін бұ ішқа Брент наразы болды. Оны Индияны яқшы көретті. Әмма оны тұлым яваш, адеттікідәк қыз деп ойлап, өзді оныңғы қарыта задылы қызғын муаббет қозғы алмады. Бұ жәтті оның Стуарт білән қаршы оқшымайтты. Аки ини ішкісінің мейдәзіде пәкәт мұшу бір іштіла азырақ пәріқ болған еді. Брент аксыға қылча өзгечілікі йоқ бір қызны яқтырып қалды деп атчығы келетті. Кейін ұла Джонс Бородеке сияси нотық сөзләш чоң еғынада Скарлетіні байқап келешті. Ұла оның білән кичігідін тартыпла білі ойнап чоң болған еді, әм оны яқш көршетті. Скарлет оларғы оқшаш ат мен әләйтті. Дәрәқләргі ямшып чықал айтты. Бұ жәдді оғыл балылардың келішім айтты. Хазір ұланың байқығыны бұрынғы Скарлет әмәс, хазірғы бойығы еткен әммілі адамның көзі түшідіған Скарлет деді. Ұла оның бір жүп ешіл көзлерінің қандақ ойнап тұрдығалықыны. Күлгенде зынақларының қанчылық ұмақлышып кетедіғалықыны. Пұтқолларының нәқадар назуқлықыны, бүтін бәдініге мұнасып алда, бәлірінің шөнчілік инчікілікіні тұнчы қетім көрішті, әм ес қылышті. Ола, оның назуқ тәбетігі апырын оқығанда, Скарлет қақақлап күліп кеткен. Олар му, Скарлет өзлеріні қыранығы еткен жігітлер қатарды көргелікедін, терісіге сығмай қылышқан еді. О күні бұ Акуфкаланың айатыдығы әң мәнілік бір күн болды. Шыныңдың кейін, олар пат-пат Скарлетінің шүнчілік гүзәлігіні немішқы бұрын байқымыдық деп, әйраллық ішіде бір-бірдің сорышыдыған болды. Әмі хазырғыча немішчін оны байқаш шу күнігілі тоғырынып қалғалығыға тоғыры бір жауап тапалмады. Скарлетінің мейдәздің етқанда, О, әр қандақ бір егітінің бір әр қыз білән еқін болып кетшіге чедім айтты. Шуңа, Стуартның Индия білән еқін болып кетіп атқалықығы чедім ай қылып, Стуартныны тартып елішкі қанаат қылмай, Брентіні мұ қолғы кәлтіріп, найты ұстылық білән ішкелісіні

0: 140%-ге тең келгідек бесім күчірайды.
1: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ейді.
2: Бәдінімізді нәчі трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
3: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
4: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілайлы.
5: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
4: Айлымыздыкілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
7: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
6: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
7: Әк, аварчылық кәндіп жүр. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсім чечімні бес бұзы етедікен.
6: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалыпқы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәхімден сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
7: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтыды.
8: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбелің. Бейхатарлық қалпықы сізін қолдайды.
5: Бүгін біз инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқтылымыз.
9: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
0: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
10: Ваба ва мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
5: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
10: О неме?
5: Тама кичек іш. Тамақ чекішіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхдиді деп атаған. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
8: Бармағыңызға қысып алғаныңыз өзіңіз вә башқаланың хаяты. Біз тамақыға яқтайлық.